O, ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini. To.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc. Big Bamboo!

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Srečko Kosove. Spomnim se. Spomnim se, ko sem se vrnil in molčal sem kakor cesta, ki vse vidi, a ne sodi. Tam pod tistim temnim zidom sem poslavljal se od tebe in sem te težko poljubljal na oči otožno vdane in na tvoje temne lase in tajil besede rahle, da bi krasu bil podoben. In ko sem domov se vračal, sem na cesti se razjokal. Tiho, da ni čulo polje. Tiho, da ni čula gmajna, da drevo ni zaihtelo sredi gmajne. Tiho,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc. Zame vedno je ful stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 10 minut imamo čez 6 uro. Tole so frekvence Gorenjca, ki se zbujajo. Naj vas samo malce podražam, da če se odpravljate od doma, mogoče ne bi bilo narobe, da se mal bolj oblečete, a ne? Ker ni prav poletno zunaj, no? Tako da tam okrog 10 stopinj imamo, mogoče nekje tudi manj, kaj pa vem. Skratka, lahko mi tudi napišete v SMS-u na 031-332-211, koliko stopinj je pri vas, kje se nahajate, a vas kaj zebe, ali vam je še vse en toplo. Tiste, ki nas pa zebe, pa verjamem, da nas bo ogrela tista prva jutranja kava. Dobro jutro, dober dan, z vami je vedno lepo.

0: Vse bom dal za tebe, je prepeval Žan Serčič za Dobro jutro, mi pa poglejmo, kaj bomo dali za kakšno temperaturco več. Stopinjo, pardon. Danes pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha, temperature pa od 22 pa do 25 stopinj. No, zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Kar v redu, no, sej bo šlo čez 20, sam še mal, da pridemo do tja. Pojdimo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi pneumatike na vozišču promet oviran pred Uncem proti Kopru. Zastoj je na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. Na gorenski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
2: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Sunti. Sunti.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, minutka manjka do 6:30, tole so frekvence Gorenca. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar po včerajšnji vožnji na času v okolici Eviana ostaja trdno prvi v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. No, prvi zasledovalec Remko Evenepoel mu je v dirki s časom odščipnil 28 sekund, ampak skupna prednost Tadeja ostaja velike 4 minute in 32 sekund. Pri tem pa je vodilni na dirki vendarle nekoliko razočaran z etapnim izidom. Tadej Pogačar o tem, da je želel osvojiti včerajšnjo vožnjo na čas na dirki po Franciji.
3: Res sem si zadal ta kronometer, rekel sem pred turom, da današnji kronometer je ena najbolj pomembnih etap na turu in pa ja, zdaj ko Jonasa ni več, sem si želel lep zmagati etapu, ampak ja.
1: Ja, nimaš kaj, no, tedaj, nimaš kaj, še vedno si številka ena. Kaj več o včerajšnji dirki, o dirki in o vseh dirkah, ki še prihajajo po Franciji, pa danes o 9:30, ko bo v naši družbi naš športni novinar Aleš Brun. Mimo grede, Mlakar je v tim, tale informacija bo tudi tebi zelo pomembna. Dobila sva SMS, dobro jutro Urša, mene pa zanima kolesarjenje Tržič-Bohinj. Je kar dober izziv za 1:40, ampak Mlakarji zmorejo. No, tudi o tem bomo danes še govorili, kajti Mlakarjev tim se je tega izziva seveda lotil. Vse to v nadaljevanju jutra. Ne moramo vse naenkrat izdati. Dobro jutro.

0: Oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, 11 minut manjka do 7. ure, še ena lepa novica za dobro jutro. Slovenski kajakaši so v Oklahoma Cityju kar nekoliko nepričakovano poskrbeli za zgodovinski dogodek. Samostojni Sloveniji so priborili prvo zlato na ekipnih tekmah v slalomu svetovnih prvenstev. Doslej so Slovenci enkrat zmagali le pod jugoslovansko zastavo. No, zlato kolajno so v Združenih državah Amerike osvojili Peterka, Žiga Linhočevar in pa Lanto Minc. Naši so bili za 11 stotink sekunde boljši od Švicarjev, sekundo in 18 stotink pa tudi od bronastih Avstrijcev. Prvi favoriti in branilci naslova Francozi, ki so šli v zvezdniški zasedbi na progo kot zadnji, so povzročili nekaj drame. Na vodi so bili sicer najhitrejši, ampak so jim sodniki prisodili 50 kazenskih sekund, na to pa dolgo časa preverjali, ali je bila kazen upravičena. No, na koncu so odločitev potrdili, kar pa je pomenilo veselje v naši reprezentanciji. Evo, za naše kajakaše je sicer to 8. kolajna na svetovnih prvenstvih, 6. pod slovensko zastavo in 1. po letu 2021, ko so bili bronasti v Bratislavi. Slovenska ženska ekipa pa ni nastopila. Zakaj? Zato, ker sta v Oklahoma City odpotovali le dve kajakašici. Eva Terčelj je namreč zaradi materinstva ostala doma. Mi gremo naprej z dobro glasbo, z jutranjo kavo, ki jo še vedno pijemo, pa z gorenjskimi novicami ob 7. uri. Dobro jutro in en krasen dan vam želim.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Potem, ko je aktualna vlada preprečila imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel, je ugled Slovenije zelo očrnjen, je v izjavi za medije dejala Tanja Fajon.
2: Prejšnji teden sem bila v Bruslju, imela že kar nekaj sestankov z predstavniki tudi v Evropski zunanji službi in komisiji Sahela in Afrike. Marsikdo mi je povedal, da gre za dopise, sporočila, tudi pisma na najvišji ravni, torej se strani predsednika vlade in zunanjega ministra. Jaz obžalujem, če je to res. Nekaj tega sem tudi lahko uspela videti. Pravzaprav ne razumem. Slovenci, če gledam, pa imam več kot 20-letno zgodovino v Bruslju, nimamo veliko visokih pozicij in tudi nimamo veliko kandidatk in kandidatov za to vrstne pozicije.
1: Izrazila je bojazen, da Slovenija še nekaj časa ne bo imela možnosti, da bi zasedla visok položaj v Evropski uniji. Varuh človekovih pravic je opozoril, da javna agencija za kakovost v zdravstvu zaradi odsotnosti podzakonskih aktov ne izvaja izrednih nadzorov kakovosti. Ocenil je, da takšno stanje ogroža učinkovito varstvo pravic bolnikov, pomeni kršitev načela dobrega upravljanja, hkrati pa odpira vprašanje spoštovanja načela pravne države. V javnem zavodu Triglavski narodni park si že več let prizadevajo za odstranitev jezu na potoku Močivec, ki je bil nad kočo pri Triglavskih jezerih zgrajen leta 1948. Jez ni bil nikoli v uporabi, a po skoraj 8 desetletjih še vedno spreminja delovanje enega najbolj občutljivih vodnih okolij v Triglavskem narodnem parku. Prvi rezultati študije z oceno možnosti odstranitve kažejo široko soglasje za odstranitev jezu, kar je v Sloveniji izjema. So pa gradbeni posegi na osrednjem območju problematični. Kot edina možnost se kaže odstranitev s helikopterjem, je pojasnil vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar. Na tujem spodnji in zgornji dom francoskega parlamenta sta potrdila zakon, ki otrokom mlajšim od 15 let prepoveduje uporabo družbenih omrežij, kot so denimo TikTok, Instagram, Snapchat. S tem je Francija postala prva država članica Evropske unije, ki je storila tak korak.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 25 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano, pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Na Radiu Gorenca vas prebuja Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Mlakarjev tim.
2: Dobro jutro.
1: Mlakar tim je z vami, tako?
2: Ja.
1: Mlakar tim.
2: Mlakar tim, ja, ekipa.
1: Tako ali pa drugače. Na sred tedna smo, prejšnji teden sva s timom imela eno stavo in sicer, glede na to, da se je odprla kolesarska steza,
2: ja.
1: Bled Bohina, ne, je naš tim rekel, da bo pa on to šel sprobat, pa obljubil nam je tudi nek čas, a ne da si...
2: Ja, sem, ja.
1: Mislim, zdaj, da se navš kaj klele afnov, ne?
2: Mislim, mora biti nek izjiv.
1: Ja, ampak da se navš zdaj afnov, imamo vse posneta, aha, veš. Takole je bilo, no?
3: Jaz mislim, da bi prišel v uri 40, največ.
1: Iz Tržiča do Bohinja, ne?
2: Ja.
1: Ja, zdaj, v glavnem, jaz sem seveda tudi takrat pomislila na to, da me tim lahko pelje žejno preko vode, a ne?
3: Ko bom štartil doma, požgal tole. Reče se zdravje na moji aplikaciji, na mojem telefonu, a ne, in bo pisal.
1: In
3: točen,
1: bo pisal.
3: Vse boš imela celo traso narisano.
1: Pa me ne moš okrog prinesti.
3: Ja, po moje, da ne, drugač.
1: Okay,
3: nisem niti že
1: poravljal.
3: Ne, pa se ne bom, kaj.
1: Se boš
3: moramo... Sej, se ti me v Šobohinu počakala?
1: Ja,
3: da boš videla, ko mi dol teče.
1: No, glavnem, jaz tima nisem v Bohinju počakala, ker sem bila v Begnah takrat.
2: Sem se jaz mem pelal.
1: Vidiš, lahko bi povedal, bi tam za eno zastavco pri cesti stala, ampak kdaj si se odpravil na to tvojo, na ta tvoj tur?
3: Ja, v nedelo sem šel ob ene malo čez 7:30 od doma iz Tržiča. Ja,
1: ja, iz Tržiča, ja.
3: Pa na Brezje, Tržiške Brezje,
1: okay,
3: ne, pa dol v Begne, pa Lesce, Bled, Bohin.
1: Pa je bil pa kar Bohin.
3: Je pa je bil že kar Bohin, ja.
1: No, da nav pomote, meni se je tim javljal, ne, iz kolesarjenja, ne,
3: ja,
1: mi je dokaze pošilal, tako da dejansko zdaj poslal si mi tudi sliko aplikacije,
3: ja,
1: ne,
3: je, res.
1: In ta aplikacija piše razdalja 42,39 km,
3: ja.
1: Čas, ki si ga dosegel, je pa... 1:51:29.
3: Ja, moram povedati, ne, jaz, ki sem to prvič to rekel, sem dal samo v Google Tržič Bohin. Ne. In nisem bil niti pozoren, ne, da pač pele to v Bohinjsko Bistrico. Ok, 38 km. Ne. Sem rekel, vse to bi šlo, 1:40. Ne. No, pa tudi nisem bil pozoren, da me je pelal pešem klepu po neki gmajni na naše Breze in je to še za 4 km skrajšal pot. Tako da, bilo je, ja, 42 km pa pol do Bohinjske Bistrice, pač to je občina Bohinj, ampak ni šlo 1:40, ker me tiste 4 km vrgal s tira.
1: Normalno, da te je, ja, ker jih nis predvidel, a ne?
3: Nisem jih predvidel.
1: Ja.
3: Sem dal pa vse od sebe.
1: Ja, mislim,
3: kle ni prostora za napredek.
1: A so zel kakšen Algesin?
3: Ne, nisem imel za pit vse sorte.
1: V redu. Lej, meni je glavno, da si ti dal vse od sebe,
3: vse,
1: a ne?
3: Ja.
1: Pa da zdaj jansko se lotu tega izziva,
3: ja,
1: a ne?
3: Ja, to je pa trma. To, je pa, ja, lej, to smo pa mlakari.
1: Mlakari je
3: mlakari.
1: Trma. Kako pa drugač? Jaz te podpiram tukaj pri tej trmi. Zdaj, glede stave je bilo takole rečen.
3: Daj vas se zmeni za en tak vikend paket priboljškov.
1: Vikend paket priboljškov? Nekaj kakšnih priboljškov?
3: Ja, kaj za popit, kaj za pojest. Kaj rečemo, malo čevapov, pa kaj šampir.
1: V redu, zmeni na laj. No, takole, zdaj vikend paket priboljškov, glede na vse to, kar se je zgodalo,
3: ja,
1: ne, jesi ti dobil stavo, ne?
3: Ja, lahko bi rekel.
1: Ne, lahko bi, ampak dajmo tako reči, ta,
3: ja,
1: ne?
3: Ja, ja, sem, ja.
1: Po izračunih, ne, si ti dobil,
3: ja,
1: stavo.
3: Ja, če bi tiste 4 km, bi res dubil, no.
1: Ja.
3: Bi res prišel v uri 40, kot sem rekel.
1: Ja.
3: Tako da ja,
1: tako,
3: pol ja.
1: Tako da stavo si dobil.
3: Ok.
1: In jaz ti zdaj moram prinesti vikend paket priboljškov.
3: A ni to lep izraz?
1: Ja, zelo, a ne?
3: Ja, je, je.
1: Zdaj samo morava tako gledati, da bojo čevapi sveži, a veš, da jih bo šlo isti dan na peko,
3: ja,
1: ali pa,
3: ja,
1: naslednji dan na peko,
3: ja,
1: a ne?
3: Ja, ja.
1: Tako da morava zdaj samo določati, kjer petek ti jaz dostavam ta vikend paket priboljškov.
2: Ja, to se bo uskladila. Ja.
1: To se bo uskladila. Glede na to, da pa ti tele izzive dobro upravljaš, sem se pa jaz odločila, da jaz ta bo ostal, ne grem več.
2: Ja, razumem. Ja, trma, ja, veš. Ja. Veš, kaj pa moram povedati, ne, ta pot, ja. Zdaj kolesarska, res je lepa. Prav lepo urejena je in razgledi so in tako, res dobro, no.
1: A misliš, da bi nas popela odkole na en voden ogled?
2: Ja, valjda.
1: No, ne bom stavila.
2: A
1: ne,
2: ja, sem mislil, da vak je rekla, koliko časa otrajala.
1: Ne, nič ne čakaj, ne bom stavila, ker s tabo ni češen za zobat, sem ugotovila. Tako da, v redu, ti mi iskrene čestitke.
2: Ja, hvala.
1: Evo, dobu si stavo, opravil si svoj izziv, naslednjičko boš šel ponovno po tej kolesarski stazi.
2: Bom šel bolj počas.
1: Pa je bolj počas, ker je tako hiter, jaz ne vem.
2: Ja, ne, da se malo bolj razgledam.
1: Razumem,
2: še.
1: No, ja. Konc koncev zdaj češ takole hiter kolesaru, naslednje let se pol na tur prijav.
2: Ja.
1: Ne vem druzga.
2: Najbolje. Ja,
1: glej, za vikend paket priboljškov, pa za vikend paket priboljškov.
2: Pa to, ja.
1: Nimaš
2: Vse
1: kaj.
2: Ostalo imamo.
1: Ja, ni panike. Hvala ti.
2: Hvala te.

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, to je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
2: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
1: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
4: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro. Zdaj v novi embalaži, a z isto močjo. Že več kot 30 let.
3: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
5: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Sreda!
0: O, že sreda tukaj je. Pridite mamu petkam, dobro jutro, dragi poslušalci jutranje peškarije, moja sodelavca, Teja in Jani.
2: A
0: in
2: seveda
0: vsi, ja, smo vedno vsi pokrovitelji.
2: Oh,
0: a je zanj smo bili pod storcem. Gor, dom pod storžičem. Ma to morate ta
2: a
0: gor
2: na storžiško
0: ponu.
2: A je prvo ja, ponu.
0: Vrhunsko. Oj pa Keller je mlad je bil. Prinese in meni ni prepoznal, a ne?
2: Ni te prepoznal.
0: Je rekel, gospod, je dobra pečenka. Jaz sem rekel, pa smo že bolj jedli. Ja, je rekel, sam ne pri nam.
2: Ne, pri nam ne.
0: Drugač pa res, pejte gor, spača se. Vrhunska postrižba.
2: Sem tam stideva včas.
0: Sem še zanč mogel kot pomagati.
2: Da ne, ja. Kaj znaš?
0: Ja, dva čaja pa dva šnopse sem postrigil.
2: A ja, ja, ja. Sep.
0: Pa pol sem polil.
2: A sep. Ja.
3: Dvaši sreda.
0: Ja.
3: Jaz mislim, da je pošteno do naših poslušalcev, da povemo, da v sredah načeč ne kličejo, ker so nam telefon odklopali.
0: Točno tako, ker ga nismo plačali.
3: Ja, ker nismo plačali in zdaj ne morajo klicati.
0: Tako, drgat smo pa mi moški, kukr miške. Ja, vse naredimo, da pridemo do lukance.
2: Ja, pa sirčka.
0: In jaz, naprimer, se na vsako bombonero, ki jo nesem, kjer mu na obisk podpišem.
2: A?
0: Ja, ne bote vi moja darilo koltala.
3: Fuzbole, ne?
0: Ja, fuzbole.
3: Japonska pa Nemčija.
0: Ja.
3: Ej, to sta bila glih, približno skup sta bila izločena, ne?
0: Ja.
3: Kukar je leta 45.
0: Točno tako. Ja. Hrvata pa sam en dan za Bosancem.
3: Ja.
0: Tudi, ja, zato da so še na isti avion za domov.
2: Ko gremo skup.
0: Ja. In mož pa žena v živalskem vrtu in žena se preveč približa kletki z gorilo opica, jo zahrab začne švatati. Prav, Joža, pomagaj mi, poglej, kva ima diva. Prav, sam ti mu reč, da te glava boli.
3: Jo, kaj pa boš.
2: Jaz imam zelo dobro idejo.
3: No, ja. Dej.
2: Vsak telefonski pogovor začneš s stavkom.
0: Ja, s stavkom.
2: Daj, ful imam še malo baterije. In pa lahko prekineš, kadar češ.
0: To je pa res.
3: Ja, ja, to je dobro.
2: A ni dobro.
3: Wow.
2: Kaj pa češ?
0: A bil je pa zelo dober oglas zale to nedelo.
2: Aba.
0: V rubriki Mali oglasi.
2: Ja. Zdaj spet.
0: Menjam ledvico za 2 kile briškov češem.
2: No.
3: Ti še kar češ ne ješ, jaz sem že moril vse.
2: In to že pa se.
0: Išče meno, ki gibčna, kma rada vodo pa plezane. Bo vas skup pomivala v okna.
2: Marjaj.
3: Drugače, če želite uspeti v življenju, a ne, to se morate družiti z optimisti in s pesimisti. Z obemi, a ne?
0: Ja.
3: Ker, recimo, optimisti so naredili avion, a ne?
0: Ja.
3: Pesimisti pa padalo.
0: Ja, res je.
3: A veš? Za več na svetov, ja. Veste, kje me dobite.
0: In rekel pa, poglej, dragi, po 35 letih pa me poročna obleka še zmeri prav.
2: No, vidi.
0: In rekel, ljubica, to je najem poročen šotor. Če se ženska brani z molkom, to pomeni, da je zaspava.
2: Okay.
3: A gremo na sprehod. A da je nobre uročje. Ja, pa še manjkem bolj poja. Oh, kaj, kdaj je baja? Novembra?
2: Ja.
3: Na primer,
2: nekaj boglih fina. Ja. Če ne už je sneg.
0: Ženske ukazujejo moškim. To vidijo tudi otroci.
2: Ja.
0: Pa se pa čudimo, zakaj to kvanto želi postati ženska.
3: Ja. To sem jaz nekaj slišal, da gre na recept.
0: Ja. Ja. Mama samohranilka s 3 otrokom se en dan dobiva s kolegicam, gre v mest. Malo so se povesele, natamburale, kakor Marija Božja. Pridejo dan, mama nabasana, kaj sto mater otroci samo gledajo.
2: Jesus.
0: Pa prav mama, 10 let sem bomo mamo pata.
2: Ja.
0: Dan se ga patamo na gon.
2: Oh, ja. Moj bokej.
0: Ja. Drugač, takrat, ki še ba še kle vanja, sem se kot znov pelo.
2: A re?
0: Ja, še nikoli nisem bil bliži kraljice Elizabet. Ja. Kaj pa pomeni okostnak blondinke na skret?
2: Oh.
0: Lansko letno prvakinjo v skrivalencah.
3: Ja. Obvestila! Teologi so prišli do senzacionalnega odkritja. Za nadlogo toče v Egiptu ni bil kriv Mojzes, ampak Kim Trailsi.
0: Pogovor Nemca in Slovenca
2: boj.
0: Leta 2026 v mesecu februarju.
2: A boj.
0: Prav Nemc, mi imamo rudna bogatstva, prav Slovenc, mi imamo holoba. Prav Nemc, mi imamo najmočnejšo vojsko, prav Slovenc, mi imamo holoba.
2: Sam.
0: Prav Nemc, mi imamo nacionalen ponos, prav naš, mi imamo holoba, pa prav vi nimate nič drugega, pa holoba. Prav, če bi vi imeli holoba, tudi vi ne bi imeli nič.
2: Vse bi šlo.
0: Vse bi šlo malo.
3: Bom jaz zdaj povedal, da smo mi že čas po volitvah, a ne?
0: Ja.
3: In da nimamo holoba.
0: Ja, zdaj pa ni več, smo ga imeli holoba.
2: Tako?
0: Ja,
2: posledice so še kle,
0: ali? Ja, posledice so pa še kar.
3: A ja.
0: Prihaja vlada v temi. Ja, vsako jutro isto. Moja prva šalca kofeta ima, da glih toliko energije, da skuham drugo.
2: Ja, vidiš.
3: Se, a je kaj čuden, da je vlada v senci glede na to, da je takole vroč?
0: Ja.
2: Sam da ni na bled.
3: Ja. A veš?
2: A veš, v senci ne smeš.
0: Ne, to ima na dobu, kot 200 evrov.
2: Ja,
3: ne, lahko reš na stražo.
2: Ja, kot je šele na solcu pa je.
3: Ne, sem jaz županem govoril, rekel na stražo, pa je, da tam bohka ležiš.
0: Ja,
2: res?
0: Ej, sva se z mojo, zdaj se pa reži starava.
2: Ma
0: sva že 60. In sva gledala včeraj in Pornič.
2: No.
0: Ja, meni so bilo všeč ploščice v kopalenc, naš pa pohištvo dnevne.
2: A vidiš, ja, to je pa tudi dobro.
0: To je zaključna.
2: Take na svete. Pa dajmo še zaključiti. Recimo takole, če se družiš s klovni,
0: ja,
2: pričakuj cirkus.
0: Ja, res je.
2: Ja.
0: Bravo.
2: Ne se pravi čudit.
0: Bravo, bravo.
2: Madonna.
3: Tele naš cirkus bomo zelo zaključila.
2: Zbiraj si svojo družbo po pamet, se reče.
3: Se pravi, mi trije klovni zaključujemo današnjo.
0: Te.
3: 635 peškirijo letos in lansk let.
0: Ja.
2: Are?
0: Bravo.
2: Kako pa sto zdaj preštev?
3: Ja,
0: se bo številčene.
3: Moja pametna inteligenca.
2: Na 20 let podlage, ja, ne pozab.
0: 25.
2: 25 let podlage, ampak je pa prevetrena.
3: A ja?
2: To je pa tist, kar je pomemben.
3: A ja, podlaga?
0: Na Korčulu je pa prevetrena.
2: Kjer je šel peška na Korčulu, je prevetrena.
3: Jaz sem peški škatlo v glavo vrgu.
0: Ja.
3: Veš, kaj bo not?
0: Nič.
3: Noč pa wow, tudi noč.
0: Adio.
3: Adio.
4: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146. Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
5: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
1: In čist takoj zatem,
6: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Luka Basi je bil v naši družbi, 20 minut manjka do 8 ure, mi pa že gledamo v nebo in na ceste. Danes pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa danes od 25 do... Ne, mislim, Urša, jezik hitrejši od misli, a ne? Temperature danes so od 22 do 25 stopinj, no zvečer in ponoči se bo pa od severa postopno oblačilo. Opala, ena dobra novica. Popolna zapora Štajerske avtoceste je odpovedana. Tako da boste vedeli, če se odpravljate na Štajerski konec. Zastoji pa v tem trenutku na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljano. No, na Gorenjski avtocesti pa bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.
1: Varno na poti z Radiom Gorenc.
2: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: oglasi.
1: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
0: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič. Kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržič.
2: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.

0: sveta. Z vami je Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 12 minut manjka do 8 ure, tole so frekvence Gorenca. V kolesarski karavani je v zadnjih dneh na dirki po Franciji en kup govora o nočnih obiskih. Ne takih, kot ste zdaj vi pomislili, ampak o nočnih obiskih dopinških kontrolorjev pri ekipah. Ja, da gre pri teh kontrolah pač za del službe, pravijo kolesarji, ki pa niso navdušeni nad nečloveškimi urami obiskov. Vzrok za te odmevne nočne akcije slovenski kolesar Matej Mohorič vidi tudi v upravičevanju slovesa agencije. Takole je povedal Matej Mohorič.
2: Za nas je to malo neprijetno, krati nam počitek in jemlje velike energije. Tudi jaz sem imel enkrat kontrolo v 5 zjutraj, kar je za nas praktično na polovici noči, ker spet hodimo v polnoči, ker se etape pozno končujejo. Zdaj trkujemo okrog 10 ure zjutraj, tako da je to dobesedno na polovici noči za nas. Pač dejstvo je, da agencija, ki izvaja testiranja, kar velik proračun in nekako morajo upravičati, tako da jaz mislim, da gre sam pa za to, da se gre za biznis, da pač morajo dokazuje, da delajo in da kontrolirajo, da je šport čist in pravičen. Krati plačujemo za preteklost kolesarstva, ampak ja, mogoče bi bilo fino vse neke človeške meje imeti, ali pa vsaj, da bi bilo za vse enako.
1: Ja, biznis je biznis, ne, ampak ga ni biznisa, da mene zbudijo ob 2 zjutraj, pa da jaz tamle ne vem kaj, ne. V glavnem, ja, to res ni okej, okay, to res ni okej. Okay. Glede dirke po Franciji pa več danes o 9:30, ko bo v naši družbi naš in vaš športni novinar Aleš Brun. Dobro jutro, zdaj pa čas, da spakiramo kavček, pa gremo.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. V opozicijskih Svobodi, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisočimi podpisi voljivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Združene države Amerike z Iranom še zdaleč niso opravile, je izjavil ameriški predsednik Donald Trump in opozoril, da bi naslednji vojaški cilj Združenih držav Amerike lahko bil podzemni jedrski kompleks. Nazaj domov. Na Bledu nas v nadaljevanju blejskega poletja čaka še ogromno dogodkov, več pa župan Anton Mežan.
2: Program blejskega poletja je res bogat, da imamo večinoma ob sredah piknik kino, in sicer v veslaških tribunah v Veliki Zaki na vrsti sta filma Odiseja in pa Spider-Man s podnaslovom Novi dan. Poleg tega imamo ob petkih DJ večere znanih slovenskih DJ-jev. Ob sobotah je pogosto na vrsti slovenski večer, tole prvo soboto zdaj le bo ansambl Maxi na jezerski promenadi. Ob nedeljah pa je čas za folkloro in to nedeljo bo kulturno-umetniško društvo Irudija Jedretiča Ribno se predstavili s svojo folklorno skupino. Naj pa omenim še kino festival Bled, ki pa se bo začel 30.7. in bo trajal do 2.8. v Zdraviliškem parku, pa tudi v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled.
1: Program blejskega poletja bo potekal do 13. septembra. Več informacij pa najdete na spletni strani www.bled.si. Cerkljanski občinski svet pa je na seji potrdil spremembo sklepa o javnih parkirnih površinah, kjer bo parkiranje v prihodnje omejeno na 2 uri, časovno neomejeno pa bo z uporabo parkirne dovolilnice. Spremembo so v občinski upravi vnesli v člen, ki določa višino plačila občinske takse za pridobitev dovolilnice. Za mesečno so ohranili znesek 100 evrov, medtem ko so za letno dovolilnico znesek takse znižali z 500 na 350 evrov. Modre cone bodo predvidoma uvedli septembrom, kot pa je ob tem še napovedal župan Franc Čebul, bo sprva enomesečno prehodno obdobje, v katerem bodo redarji voznikov opozarjali na morebitno nepravilno parkiranje. Vreme. Danes bo pretežno jasno, se opravičujem. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Popolna zapora štajerske avtoceste je odpovedana, so pa zastoji v tem trenutku na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljano. Prav tako pa zastoj na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Če ste na poti, srečno in previdno.
3: A nam ti ne prvošaš malo sonce? Ti si rekla, da je oblačen.
1: Ja, res sem to rekla. Ja, ne, sej prvošam sonce, lej pač, zmotla sem se.
3: Poglej ven, lej to, ko je lepo.
1: Danes se sonce smeje.

0: Na tri.
1: Gospod Boštjan Fajfar, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 10 prometnih nesreč z materialno škodo in tudi prometno nesrečo 4 kolesnika, v kateri sta se voznica in sopotnica telesno poškodovali. Dvema voznikoma smo zaradi vožnje brez opravljenega vozniškega dovoljenja vozili zasegli. Na področju javnega reda in miru smo 4-krat posredovali na javnem kraju in 2-krat v zasebnem prostoru. Obravnavali smo 6 kaznivih dejanj, sicer eno kaznivo dejanje ponarejanje denarja in 5 kaznivih dejanj zoper premoženje. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 21-krat. To je vse z področja dela Gorenjske policije. Želimo vam varen in uspešen dan.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
3: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: Urša Mlakar, samo na Radiu Gorenc.
1: Živja, dobro jutro. 5 minut manjka do 8:30. Tole so frekvence Gorenca, kjer bomo v nadaljevanju pili pa tudi dobro jedli.

Franc Košir prihaja v našo družbo. A ste kdaj imeli občutek, da vam misli o hrani ne dajo miru? Naprimer, da že med zajtrkom razmišljate, kaj boste jedli za kosilo. Popoldne vas vleče do hladilnika, čeprav niste zares lačni. Zvečer imate pa občutek, da hrana zavzema več prostora v vaših mislih, kot bi si pač želeli. No, zdaj, če se slučajno v tem prepoznate, niste sami, tak občutek ima tudi ime. Strokovnjaki ga pa imenujejo food noise oziroma vsiljive misli o hrani. To so tiste stalne, vsiljive ali pa ponavljajoče se misli o hrani, ki pač lahko posameznika spremljajo skozi ves dan. Ne? Mi imamo enega taga v službi, to je Seljaka v Gašpar. Ne? On naprimer zjutraj lahko že, on je sposoben 26 zjutraj ali pa že prej razmišljati o tem, kaj bo jedel za malco. Ne? In potem, ko malco poje, on že razmišlja, kaj bo jedel, ko bo prišel domov. Ne? Tako da on je eden izmed teh. Ne? Ja. Jaz tem upravim samo načrtovanje obrokov, pa s tem ni nič narobeno. Takole, če ste ravno pri zajtrku, en super dober tek vam želim, pa se veste, kako pravijo. Zajtrk je najpomembnejši obrok v dnevu. Naj bo kraljevski in naj ne manjka jutranja kava.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Takole, na ceste gremo danes kar skupaj. Na gorenjski avtocesti bo danes, 22. julija, premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih, in sicer po 19. uri. Jutri, 23. julija, bo postavitev delne zapore z odvzemom prednosti na servisni cesti od križišča lokalne ceste proti bazi Hrušica, torej na območju mostu čez Savo. Potem premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Kranj vzhod Vodice proti Ljubljani po 19. uri. Kar se tiče zastojev v tem trenutku na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, ga imamo, pa na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljano. Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, no popolna zapora Štajerke je pa odpovedana. Srečno, če ste na poti.
2: Varno na poti z Radijem Gorenc.
3: Nekdo te ima rad. Vozi previdno.
1: Poglejmo še v nebo. Danes pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature pa danes so od 22 do 25 stopinj.
0: Pokrovitelj.
4: Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.

0: Oglasi.
1: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Nedelja, 26. julija od 11. ure dalje. Bogat kulturni, etnološki in sejemski program in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh. Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Sreda je tukaj, v naši družbi pa Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, lep pozdrav.
3: Ja, živjo.
2: Kaj nas čaka v nadaljevanju tedna?
3: Torej danes in jutri ob 17. v zdravstvenem domu pripravljajo brezplačna predavanja na temo poroda, rokovanja z dojenčkom, zdravja in prehrane. Udeležba v šoli za bodoče starše je brezplačna, za več informacij in prijavo pa pišite na e-mail naslov natasa.kavar@afnazadministrzic.si.
2: No, ampak v parku Radetski pa je nastalo eno tako novo kulturno stičišče, lahko rečemo.
3: Tako ja, predvsem v avgustu vas Tržiški muzej vabi na glasbene večere pod zvezdami. Kar trikrat se boste letos lahko naužili vrhunske glasbe. Letos bodo nastopili Ditka Trio in Feri Lajšček, Kristina Obržan z Lovilci San in Marija Polak z vokalno skupino Plamen.
2: No, sedaj pa greva še na stari ljubelj, tam bomo pa plesali.
3: Tako je, konec meseca avgusta pa prihaja že 22. EU ples na starem ljubelju. Več informacij seveda sledi. Še traja poletje, tako da za vse informacije nas pa spremljajte na naši spletni strani in socialnih omrežjih.
2: Pa seveda tudi na frekvencah Radia Gorenc.
3: Tako.
2: Nina, najlepša hvala.
3: Hvala
2: tebi. Mi se ta teden še enkrat vidimo.
3: Tako.
0: Tržič, odkri košček kraja tudi

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile 21 milijonov 695 965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo

0: V UKC Ljubljana oziroma Maribor skoraj 10 milijonov in UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov. Najvišji presežek je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Moldavski parlament je tesno večino potrdil novo vlado pod vodstvom premijeja Vasileja Tofana. Novi premijej je pred tem v nagovoru poslancem obljubil vrsto reform za krepitev gospodarstva in zagotovil, da je članstvo Moldavije v Evropski uniji zanj ključna prednostna naloga. Nazaj domov. Do konca julija je zaprta cesta Piškovca-Breg, o delih pa župan občine Bled Anton Mežan.
1: Iz občine Žirovnica so nas obvestili, da bodo na drugi strani Save, torej ne na Bledski, ampak Žirovniški, upravljali nekatera dela, namreč meteorna voda je pričela spodkopavati makadamsko cestišče, ki vodi od Brega proti mostu, ki povezuje obe občini, in zato bodo zdaj šli v sanacijo tega odseka oziroma so že šli, in sicer približno odsek meri 100 metrov, bo pa do 31. julija ta del popolnoma zaprt, kasneje pa se bo v tem delu položila tudi asfaltna podlaga, tako da se kaj takega v bodoče zaradi meteorne vode ne bo več dogajalo. Prosim se, da vse, da ne poskušajo ali bi se morda dalo priti mimo ali ne. Cesta Breg Piškovca je popolnoma zaprta že od 20. pa vse do 31. julija 2026.
0: Ob osnovni šoli Predoslje Kranj so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kranj bo z investicijo vredno skoraj 376 tisoč 500 evrov zobozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Zaključek del je predviden do konca letošnjega leta. Vreme. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severozahodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 22 do 25 stopinj. Ceste. Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo ter med Krtino in Ljubljano. Do prometne nesreče je prišlo na dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Šempeter proti Razdrtemu. Če ste na poti, srečno in preverite.

0: Sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Letap by Tour de France, Tour de France Experience.
2: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.
3: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
4: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si

18 minut čez 9 uro na naše frekvence prihaja skladba Vroče. Je pa vroče tudi na dirki po Franciji, predvsem protidopinško vroče. No? Vsi kolesari na dirki po Franciji so med ponedeljkovim dnevom počitka opravili protidopinško testiranje. Tako so včeraj sporočili iz Mednarodne agencije za testiranje. Kupene polemike je okoli tega, ne, zbujanja in tako dalje, ampak kaj več nam najbrž v nadaljevanju pove tudi naš in vaš športni novinar Aleš Brun, pa tudi o dirki, ki je bila, o dirki in dirkah, ki še bo in bodo. Ostanite v naši družbi, vroče je.

0: No ja, zdaj prav fejst vroče ne bo, ampak bo pa pretežno jasno. Temperature danes od 20 do 25 stopinj. Nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo. Jutri zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva se bodo spet začele pojavljati plohe in nevihte, ki pa bodo jutri do večera zajele večji del Slovenije. Ja, madonca no poletje, ja, prideš ti kaj nazaj ali kako? No, v petek, v noči na petek se bo postopno razjasnilo. Tako bo. Ja, nimaš kaj. No, pa imamo še na ceste. Na Gorenjski avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Popolna zapora Štajerske avtoceste je odpovedana, so se odločili, da ne bodo delali. Zastoji so na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, pa na Štajerske avtocesti med počivališčem Tepanje in Dramljami v obe smeri pred delovno zaporo. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
4: Kako je vroče?
5: Najbolj vroča frekvenca.
6: Frekvenca Gorenca.

Jakov Jozinovič, ja volim 3 minutke, manjkajo do 9:30. Slišala sem, da dame, ko pridajo pač domov po koncertu Jakova Jozinoviča, ne, da pri slačenju, no, svoje spodnje hlačke samo še žamejo.

0: 2026. Pol desetih je ura, naš kolesarski as Tadej Pogačar po torkovi, se pravi včerajšnji vožnji na času v okolici Evijana, ostaja trdno prvi v skupni razvrstitvi dirke po Franciji. Pa in kap koloboci se zraven dogaja, ne okrog tega dopinga pa to. Ampak kaj več o sami včerajšnji dirki pa o dirki, ki prihaja, mogoče tudi kakšno besedo o dopinških kontrolah, na pa v tem trenutku pove naš in vaš športni novinar Aleš Brun. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro vsem skupaj na Radio Gorenjce, da še posebej našim poslušalkam in poslušalcem. Ja, za nami je tudi vožnja na čas na letošnji dirki po Franciji. Remko Evenepoel je dokazal, da je pač najboljši v tej disciplini in včeraj je zares izjemno odpeljal 126 km dolgo progo, ki je imela tudi en vzpon druge kategorije v dolžini 9 km oziroma dobrih 9 km. Je bil pa izjemen v tej vožnji na čas tudi. Tada je Pogačar zaostal za 28 sekund za Evenepoelom, vsi ostali včeraj pa so zaostali za več kot minuto. Sedaj ima torej Pogačar 4 minute in 32 sekund prednosti pred Evenepoelom v skupnem seštevku, vsi ostali pa zaostajajo že za več kot 6 minut. Izjemen boj je tudi za tretje mesto in hkrati tudi za belo majico. Iz tega dvoboja, iz tega boja pa je nažalost izpadel nemški kolesar Florian Lipovic, ki je bil lani skupno tretji in lani osvojil belo majico, namreč padel je na enem izmed ovinkov na včerajšnji trasi in tudi zanj je bil ta padec prehud, podobno kot dva dni pred tem padec Jonasa Vingegorja, in tako sta v dveh etapah dva kolesarja, ki sta bila v igri za čim boljši rezultat v skupnem seštevku, morala nažalost končati z letošnjo dirko. Glede dopingov pa ja, takole, kaj bi rekli, nekako tisti, ki so zadolženi za kontrolo dopingov, upravičujejo svoja dejanja s tem, da je pač to potrebno storiti. Glede na zgodovino dopinga v kolesarstvu je tudi nekako razumljivo, da se to dogaja, seveda pa po drugi strani ni ravno človeško, da ljudje, tekmovalce zbujajo sredi noči na noč, na jutro pred zelo pomembnimi in težkimi etapami. Verjetno temu nikoli ne bo konca, oziroma konca, nikoli ne bo to najbolj pravično do kolesarjev, ampak pač nekako je tudi že Tadej Pogačar navajen, da ga večkrat kontrolirajo, tudi tekom dirke, recimo dirke po Franciji, in nekako so že navajeni, da se s tem kolesarji morajo spopadati.
0: Ok, Aleš Brun, kaj nas pa čaka?
1: Ja, sedaj sem do konca še 4 etape, s tem, da današnja etapa je, bomo rekli temu, etapa, ki je namenjena morda tudi ubežnikom, 4 vzponi sicer, ampak na obeden izmed teh vzponov ni zares zahtevan, gre za vzpone 3. in pa 4. kategorije, morda priložnost za Mateja Mohoriča, da gre v bek in da mogoče spet dobi eno izmed etap na dirkah po Franciji, trikrat je že osvojil etapo na dirki po Franciji, medtem ko verjetno v skupnem seštevku danes ne bo prišlo do sprememb, glede seveda vsaj pri tistih, ki se borijo za najvišja mesta. Zato pa potem v naslednjih dneh 3 zahtevne etape, tudi z vzponi 1. in pa ekstra kategorije, kot sem že večkrat dejal, peklenski zaključek letošnje dirke po Franciji nas čaka, in seveda kraljeva etapa bo v soboto s 3 vzponi ekstra kategorije in pa z 1 vzponom 1. kategorije.
0: Aleš Brun, hvala lepa za tole javljanje. Pazi se, danes po noči sem ti naročila dopinško kontrolo. Ne povem kdaj, ampak kaj, vrgel te bodo spostle.
1: Ja, hvala saj za takole mečken na nik vrša, tako da bom lahko bolj pozoren.
0: Tako, hvala lepa Aleš Brun, imaj lep dan še naprej in seveda slišimo se v nadaljevanju.
1: Ja, lep dan.
2: Dirka po Franciji 2026.

0: oglasi.
1: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: v zraku.
1: Na Radiu Gorenc te prebuja Urša Mlakar.
0: Ko plešeš z mano, mi mešaš glavo,
2: Dobro jutro.
0: Pridi bliže, pridi bliže.
2: Pridi bliže, 12 minut manjka do 10. ure. Jaz vem, da je od nogometne tekme Španija-Argentina zdaj že minilo nekaj dni, ne? Pa sem že nekako mislila, da se bodo neke strasti umirile, ampak se še niso. Ne? In zdaj med tem, ko nogometni navdušenci analizirajo sodniške odločitve, kartone pa poteze, ne? Je naš slovenski sodnik Slavko Vinčić postal zvezda še na enem drugem področju.
3: I'm sexy and I know it.
2: Ja. Tokrat ne zaradi sojenja, ampak zaradi videza samozavestnega nastopa pa neke mirnosti na nogometnih zelenicah. Ne? In konc koncev pač moram se dotakniti tudi jaz te teme. Ne? Številne uporabnice so svoje navdušenje izrazile z enimi takimi duhovitimi komentarji.
4: Daj nehno.
2: Ne bom še nehala. Na družbenih omrežjih so se pač pojavili številni videoposnetki, v katerih oboževalke izpostavljajo predvsem videz, slog, samozavesten nastop, pa miran pogled in avtoriteto, ki jo kaže na igrišču. Ne? Naprimer, ena je zapisala, da končno razume, kaj je prepovedan položaj.
4: Oh.
2: Ja. Potem med komentarji, ki so zaokrožali splet, so tudi šaljivi zapisi v slogu, da je Vinčić razlog, da nekateri zdaj spremljajo nogomet. Najbrž med nekatere pač se šteje ne, dame, ženske, dekleta, tako naprej. Ne. Ena od uporabnic je pa celo zapisala, da ji lahko pokaže katerikoli karton. Bejš. Ja. No, čeprav so takšni komentarji predvsem zabavni, pa namenjeni, dajmo reči temu, sprostitvi ob športnem dogajanju.
4: Oh.
2: Ja, pač se tudi človek sprosti, ne, na nek način. Nekako kaže ono, da je Slavko postal prepoznaven tudi pri ljudeh, ki sicer nogometa ne spremljajo redno. Predvsem pri damah, ne. Ja, Slavko.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Minister za zdravje Tadej Ostarc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Tadej Ostarc.
2: Je bilo z ZZZS, se pravi Zavodom za zdravstveno zavarovanje, z zakonom o izvrševanju proračuna iz novembra 2025 zagotovljenih približno 520 milijonov evrov dodatnih sredstev. Na drugi strani pa Ministrstvo za zdravje za izvajanje teh obveznosti svojem načrtu, finančnem načrtu, ni imelo

0: zagotovljenih zadostnih sredstev. Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so na primer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na proračun Republike Slovenije. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. S tem je imelo Ministrstvo za zdravje na dan primopredaje približno 200 milijonov evrov primanjkljaja glede na prevzete obveznosti in pa zagotovljena sredstva.
1: Odločitev Ministrstva za kulturo, da zadrži februarski poziv za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest do rebalansa državnega proračuna, je v medije, ki so pričakovali sredstva po pozivu iz februarja, vnesla negotovost in jim povzročila skrbi. Nekateri še vedno upajo, da bo ministrstvo našlo ugodno rešitev. Na relaciji Bohinjska Bela Obrne potekajo dela, ki bodo končana do konca meseca avgusta. Več pa župan občine Bled, Anton Mežan.
2: Naj ponovno, čeprav že ne vem, koliko krat sem že povedal, povem, da prej ali kasneje ta dela niso mogli opraviti, da je bilo potrebno opraviti ravno zdaj v tem času, če želimo zaključiti vse skupaj do konca meseca avgusta, potem v septembru zaključiti dokumentacijo in pa vse skupaj poplačati, kajti mi moramo do nekega roka oddati vse, da imamo torej promet sproščen in pa plaz saniran, kajti v tem primeru lahko koristimo skoraj 1 100 000 evrov, v nasprotnem primeru pa ne bi.
1: Na tuje. Združene države Amerike so iz Miamija na Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega ameriškega programa v vrednosti 100 milijonov dolarjev, ki ga je napovedal državni sekretar Marco Rubio. Vreme. Danes bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj. Ceste. Na Gorenjski avtocesti bo do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Popolna zapora Štajerske avtoceste je odpovedana. V tem trenutku zastoj na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri. Bo pa na Gorenjski avtocesti danes premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih po 19. uri. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno.

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj obvešča, da danes do predvidoma 14. ure v delu Bašlja ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi okvare na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Ti v soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kavču. 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, nato veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh. Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
2: Kot je bilo rečeno, zakon niža standarde strokovnosti, osebne integritete za poslovodeče v tem organu oziroma njegove nadzornike, odpira možnosti za korupcijska tveganja in uveljavljanje političnih vplivov in uveljavljanje partikularnih interesov vladajoče politike. Hkrati pa zakon odpravlja tudi sankcijo za kršitelje integritete, ki po sedanji zakonodaji ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu.
1: Gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, še meni. Slovenska Karitas bo letos v letovanja, tabore in druge počitniške programe po vsej državi vključila predvidoma 1480 otrok in mladostnikov, ki si počitnic zaradi socialnih, zdravstvenih

0: zdravstvenih ali drugih stisk pogosto ne morejo privoščiti. Programi bodo potekali od pomladi do jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji, so danes sporočili iz Karitasa. Glavna turistična sezona je na vrhuncu. Kako je z zasedenostjo namestitev in kako je z usmerjanjem turističnih tokov na Bledu, pa župan Anton Mežan.
1: Tole je zdaj obdobje, ki bo trajalo verjetno še en mesec, ko bomo tule na Bledu morali marsikaj potrpeti, ampak enostavno drugače ne gre. Zdaj le lahko rečem, da so hoteli in namestitve tudi zasebne res dobro zasedene. Bom rekel, da je Bled poln tudi enodnevnih obiskovalcev. Predvsem pa je velikokrat gneča na cesti tudi v smeri Bohinja oziroma ko se gostja in pa tudi domačini iz Bohinja vračajo oziroma grejo iz Bohinja proti Bledu in naprej proti avtocesti in zato je kar nekaj zastojev, tako v eno smer kot tudi v drugo. Seveda, mi smo poskrbeli za to, oziroma želimo poskrbeti, da se naše občanke in občani počutijo kljub vsemu čim bolj v dani situaciji, kot se pač to da.
0: Na tuje. Ameriška vojska je 11. noče zapored izvajala napade na Iran. Zračno obrambo so aktivirali tudi v Teheranu. O eksplozijah so poročali iz več krajev po državi, vključno z mestom Bušer, kjer se nahaja edina iranska jedrska elektrarna. Teheran je posvaril Združene države Amerike pred napadi na jedrske objekte, kar bi pomenilo eskalacijo vojne.
2: Vreme.
0: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj.
2: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Premična zapora prehitevalnega pasu bo na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih danes po 19. uri. Zastoji pa so v tem trenutku na primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, pa na cestah Lesce Bled, Padna Koper in Lucija Strunjan, prav tako pa v Ljubljani na Celovški cesti. Če ste na poti sreč in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

Ste na frekvencah Radio Gorenc in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenjce. Slovenski mladi košarkarji do 20 let so osvojili naslov prvaka na domačem evropskem prvenstvu v Stožicah. Pomemben kamenček v zmagoviti mozaik je prispeval Lovro Faganel. Mojstrančan bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi. Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovali iz Kranj.
1: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc. Ljubljana je prejšnji teden gostila Evropsko prvenstvo mladih košarkarjev do 20 let. Na domačem prvenstvu je izjemen uspeh dosegla slovenska reprezentanca, ki je osvojila naslov prvaka. Pomembno vlogo v naši izbrani vrsti je odigral Lovro Faganel. 204 cm visoki Mojstrančan, ki bo septembra dopolnil 19 let, je gost v naši današnji oddaji. Lovro Faganel, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjc.
2: Ja, pozdravljeni.
1: Lovro, seveda najprej iskrene čestitke za ta izjemen rezultat, se pravi zmago na Evropskem prvenstvu do 20 let. Seveda gre do te čestitke tebi osebno in pa tudi vsem tvojim soigralcem, pa seveda trenerskemu štabu v reprezentanci.
2: Ja, jaz bi se vam res zahvalil, res tudi, če bi ostali fanje to slišali, bi se vam zahvalil. Res, zdaj nam, pa ne vem sploh kaj bi rekel, ampak moram se vam zahvaliti, to res ful pomen.
1: Sedaj sta minila dva dneva, ko se pogovarjava od tega velikega trenutka, malo ste že strnili vtise vsi skupaj. Kako danes gledaš na to, kar se je dogajalo prejšnjih 9 dni v Ljubljani?
2: Še kar ne morem reči, iskreno povedano, da smo pobrali ta prvenstvo, da smo evropski prvaki, to še kar si ne morem verjeti. Občutek imam res, kot da sem v sanjah. Da je bilo to prvenstvo res boje naporno, ampak še kar res, brez besed moram reči.
1: Sam si pomenil neko določeno dimenzijo te reprezentanci vse do ključno polfinalne tekme in tiste fenomenalne zmage proti Franciji. Potem pa kaj se je dejansko zgodilo v nedeljo, da si moral izpustiti finale?
2: Iskreno, kar se je zgodilo že na polfinalni tekmi, sem imel neke težave, sem bil malo slabšega počutja, glavobol, sem pač rekel v štabu, sem pojedel dva energicina, da sem se boljš počutil, sem tudi imel željo, da bi igral, da sem se boljš počutil, odigral polfinalno tekmo, pokrl sem lahko, dal sem vse od sebe, po tekmi je pa bilo tvoj konc in me je samo pobralo, me je zmanjkalo.
1: Se pravi, težave zdraven so se dejansko pojavile že v polfinalu, ja. Tako da čestitke, da si sploh odigral potem to izjemno napeto polfinalno tekmo, kako pa je bilo spremljati z bolniške postelje potem svoje soigralce v velikem finalu proti Srbiji? Je bilo to težje, kot če bi igral?
2: Res mi je bilo žal, res. Ful sem hotel igrati, ampak to se je trenerski štab odločil, da je bolj, da se spočijem, oziroma, da je zdravje na prvem mestu, da mi je bilo malo težko gledati, ampak sicer, kakor sem gledal po drugemu polčasu, sem videl, da tu lahko brez mene igrajo odličen basket in tudi morajo brez mene zmagati tudi favorite, oziroma eno ekipo, ki je zelo močna.
1: Ja, v pretekmovanju pa potem tudi v osmini finala in v četrt finalu ste dosegli kar prepričljive zmage proti svojim tekmecem, tako da lahko zaključijo tudi glede na to, kako se je finale končal, da je bila dejansko najtežja tekma proti Franciji v polfinalu. V čem so Francozi bili toliko boljši kot ostali tekmeci?
2: Mislim, da najbolj bi izpostavil to, da so nekak isto hitri, kukor mi, naš plan prvotoma je bil, da igramo hitro košarko, pa kolektivno, se pravi, da se vsi vključujemo, da ne igramo vsak zase, ampak da igramo dobesedno ekipno. Pri Francozih je pa velika stvar to, da so vsi zelo večji atleti, kukor pa mi. Mi nismo vsi zelo skočni, mi nismo vsi zelo hitri, ampak mi znamo se povezati in igrati tisem šport, pa s temo lahko nasprotnika dobesedno uničimo, oziroma da jih zaklenemo, da ne morejo nič.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po izjemnem uspehu mlade slovenske košarkarske reprezentance je naš gost eden izmed zlatih fantov Lovro Faganel. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ta tvoja generacija je sedaj tretje leto zapored prišla do medalje na velikih tekmovanjih, dve leti nazaj. Evropsko prvenstvo lani do 18 let, lani svetovno prvenstvo do 19 let, sedaj krono vsega skupaj zlata medalja na domačem evropskem prvenstvu do 20 let. No, ampak ti si dejansko igral samo na tem zadnjem evropskem prvenstvu, se pravi sedaj ob tem največjem dosežku. Kako si dejansko pred tem spremljal svoje današnje reprezentančne soigralce? Koliko daleč si bil od tega, da bi tudi sam nastopil na prejšnjih dveh velikih tekmovanjih?
2: Prvo leto, ko so osvojili oni, sem bil med 18-imi. Sicer sem že izpadel malo prej, pred tem prvenstvom. Nisem bil niti neki, bil sem prvo leto, sem se preselil v drug klub v Ljubljano. Sem se še malo lovil z to košarko, malo bolj profesionalizmom in temu, tako da nisem pričakoval, da bi prišel zraven. Drugo leto pa nisem bil v bistvu upoklican, ampak sem bil upoklican v U18 evropsko prvenstvo oziroma v U18 reprezentanco.
1: Glede košarke izhajaš z Jesenic, mesto, ki je dejansko bolj poznano po hokeju, če govorimo že o kolektivnih športih, ampak vendar v zadnjem obdobju se je na Jesenicah razvilo ali pa iz Jesenic izhaja kar lepo število nadarjenih mladih košarkarjev, poleg tebe še oba brata Samar, Žiga Samar, Matija Samar, ne nazadnje Martin Tonec, pa še koga se morda sedaj tudi zgrešil. Se pravi, ob vseh teh igralcih, ki so pokazali določen talent in izhajate iz Jesenic, kako se med sabo povezujete in kaj pravzaprav to pomeni za razvoj, nadaljni razvoj košarke tudi v Zgornji Savski dolini?
2: Jaz iskreno, jaz sem jih zastopan kar v redu. Bil sem tudi idejan to z Martinom Tonecem, kaj eno leto starejši mene, bil je na isti šoli, ko kar jaz igrala sa te šolske tekme skupaj, tako da nemo se še najbolj zastopam. Žigatom Samarjem, da njega nisem neki velik videl, malo sem mlajši, poznam ga zelo dobro, ampak idejan to, da se mi dva kaj pogovarjala, da se bolj malo. No. Matija je pa pač še malo mlajši, njega bi pa zdaj malo bolj poznal, da tudi skupaj malo na morje hodil pa takih stvari. To sem kar v dobrih vezah s temi jeseniškimi košarkarji.
1: Ja, lepo. Še besedo dve morava omeniti tudi o selektorju šampionske reprezentance Slovenije do 20 let. Njegova izjava, ki nekako povseblja vse tisto, kar se je dogajalo. Pravi, da so fantje njemu, se pravi vi, da ste dali njemu vse, da ste ga naredili boljšega trenerja in človeka. Kaj pa ti kot eden izmed članov te reprezentance lahko poveš o njem?
2: Bom bil iskren. Na začetku sem si mislil, da je on lud, da je pač. Ampak zdaj pod koncu prvenstva oziroma pod koncu priprav mi je dal nek smisel v glavo, da sem videl, kaj on misel narediti iz nas. In mi je bilo poj samo še bolj jasen, kakšen trener je on. On je res zna narediti ekipo iz igralcev, res pač ful zna, ful ima basket pojma, zna narediti neko ful dobro ekipo, tako da ja, nimam kaj za reči za njega, samo kapo dol, kar je naredil iz nas.
1: Ok, super, zdaj pa še na koncu pa še vprašanje v zvezi. Z nadaljevanjem kariere, vezano predvsem seveda na klubsko košarko, si član ekipe Ilirije iz Ljubljane, ki je nazadnje igrala tudi v ligi ABA, mogoče na črti za naprej ostajaš v tvoji ekipi in pa kaj si želiš v bližnji prihodnosti?
2: Zdaj bom še ostajal v Iliriji, sredno sem zadovoljen tukaj z vsem v bistvu z igro, ki imamo, sicer smo zelo zamenjali trenerja, Stipe Modrić je vsev v Zadar, dobili smo novega trenerja Gaška Okorna, sredno ga sicer ne poznam, sem pa slišal veliko dobrih stvari o njemu, tako da se že veselim v bistvu tega začetka nove sezone, da bomo sam še en korak naprej, da se lahko še kaj izboljšam, da lahko pa sam še kaj več napredujem.
1: Po uspehu z reprezentanco do 20 let pa je logično seveda tudi vprašanje, kaj pogleduje že v prihodnosti in morda proti članski reprezentanci Slovenije?
2: Mislim, da zdaj v mislih nimam nič za člansko reprezentanco, ampak seveda, če bom upoklican v člansko reprezentanco, bom z veseljem sprejel, bom se pridružil, ampak bo to vse prišlo, če bo. Jaz gledam vsak dan naprej tako, kot da ni nič. Se pravi, gledam, kako bom lahko jutri spet boljši človek, oziroma boljši košarkaš in tako naprej.
1: Lovro Faganel, hvala lepa, ker si vzel čas, da si bil gost v naši današnji oddaji. Še enkrat vse čestitke za zlato medaljo na domačem evropskem prvenstvu v košarki do 20 let in pa seveda srečno v nadaljevanju tvoje kariere.
2: Super, hvala tudi vam, da slišimo še kaj in uživajte.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami v

Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
3: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
2: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
3: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
2: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.

0: Obvestila.
1: Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
2: Tržič v ponedeljek 27. julija in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Gost TP Kriška od 8. do 15. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Komunala Kranj vse uporabnike, ki se oskrbujejo s pitno vodo v naseljih Ambrož, Stiška vas, Lenart, Sidraš, obveščajo, da zaradi suše in posledično zmanjšanja izdatnosti vodnih virov do preklica velja prepoved uporabe pitne vode za zalivanje zelenic, polnjenja bazenov, polivanja cestišč in poti, pranja avtomobilov na domu ter polnjenje gasilskih cistern brez vnaprejšnjega soglasja upravljavca vodovoda. Prosijo za razumevanje.

0: oglasi.
1: Program radijskih počitnic podpira tudi Deko, Elvis Biberovič, kakovostna in zanesljivo izvedena zaključna gradbena dela iz Tržiča.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je uradni opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Računsko sodišče je uradu predsednice republike po reviziji pravilnosti poslovanja v letu 2024 izreklo mnenje s pridržkom. Ugotovilo je, da je v nekaj primerih posloval neskladju s predpisi, notranjimi akti in pogodbenimi določili. Urad je že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe, so sporočili z računskega sodišča. Združene države Amerike so iz Miamija na Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega ameriškega programa v vrednosti $100 milijonov, ki ga je napovedal državni sekretar Marco Rubio. Nazaj domov. Na relaciji Bohinjska Bela Obrne potekajo dela, ki bodo končana do konca meseca avgusta. Poleg teh del pa po besedah župana občine Bled Antona Mežana.
2: Druga situacija, ki se že nekaj časa odvija, je sanacija plazu v Bodečah in tudi v Bodečah imamo situacijo, ko že kar nekaj časa delamo na tem projektu. Nekateri pravijo, da predolgo, tudi sam se s tem strinjam, vendar niti ne toliko po naši krivdi, kajti tudi tam, tako kot na Obrnah, smo čakali državno tehnično pisarno, da nam je odobrila projekt in tudi tam bomo seveda potem črpali sredstva iz države. Kaj dosti drugih gradbič nimamo, kajti na Bledu se v sezoni izogibamo samo temu, predvsem z tega vidika, da ne bi dodatno povzročali kakšnih zastojev na cesti, da ne bi tudi naši tovornaki oziroma mehanizacija še bolj obremenjevala promet vasi, pripravljamo pa seveda projekte za jeseni in potem za naprej.
1: Na občini Kamnik od začetka julija beležijo povečano število primerov vandalizma nad izposojevalnimi kolesi, tudi potem, ko so uporabnike večkrat pozvali k odgovorni uporabi sistema. Poškodbe na postajah in kolesih so se pojavljale že ob začetku sezone, predvsem zaradi nasilnega odstranjevanja koles iz priklopnih mest. Če se bo vandalizem nadaljeval, na občini napovedujejo, da bodo razmislili o začasnem zaprtju sistema, kar bi prizadelo uporabnike, ki kolesa vsakodnevno uporabljajo za pot v šolo, službo ali po opravkih.
0: Šport.
1: Vodstvo slovenskega hokejskega kluba Jesenice, ki je aprila dobilo novo vodstvo, je zaradi težkega finančnega stanja ponudilo odstop. Člansko sezono 2026-2027

0: 20 v Podmežakli bodo zdaj skušali rešiti HD Mladi Jesenice. S tem korakom bodo nemoteno zagotovili prihodnost vrhunskega hokeja na Jesenicah, nadaljevanje tekmovanj in nemoten razvoj domačih igralcev na zdravih temeljih, so prepričani v jeseniškem taboru.
1: Vreme.
0: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj.
1: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj-vzhod proti Ljubljani. Bo pa premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih danes po 19. uri. Popolna zapora Štajerske avtoceste je odpovedana. Na Primorski avtocesti imamo zastoj pred delovno zaporo pri Postojni v obeh smeri, prav tako pa občasni zastoj na cestah Lesce Bled in Lucija Strunjan. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
2: Živjo, sem Nina Pušlar in vi poslušate Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Lovski dom, lovska bled, ob cesti na Blejski grad, tam, kjer je do domačini.
2: V trgovinah Mana in na spletu kar 40% popust na kopalke in kopalne hlače za vso družino. Izkoristi izjemno priložnost in poišči svoj najljubši model.

0: ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Oglasi.
2: Ko se telo utrudi, sklepi škripajo, mišice zategujejo. Zaupaj preverjeni kakovosti.
3: Fizio, linija slovenskih izdelkov za mišice in sklepe. Fizio hladilni gel, Fizio krema za ogrevanje in Fizio Artro, zdaj v novi embalaži, a z isto močjo, že več kot 30 let.
2: Na voljo v lekarnah in na kozel.net.
4: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Nedelja, 26. julija od 11. ure dalje. Bogat kulturni, etnološki in sejemski program in predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, številni razstavljavci, stojničari in zabava za otroke. Ob 15. uri ponovitev domače igre, nato veselica z ansamblom Banovšek. Vabi turistično društvo Žirovski vrh.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov, ugotavlja Komisija za preprečevanje korupcije. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
2: Kot je bilo rečeno, zakon niža standarde strokovnosti, osebne integritete za poslovodeče v tem organu oziroma njegove nadzornike, odpira možnosti za korupcijska tveganja in uveljavljanje političnih vplivov in uveljavljanje partikularnih interesov vladajoče politike. Hkrati pa zakon odpravlja tudi sankcijo za kršitelje integritete, ki po sedanji zakonodaji ne morejo ostati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu.
1: Gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih, še meni. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je ob srečanju z zunanjimi ministri članic Združenja držav Jugovzhodne Azije na Filipinih zavzel za svobodno plovbo skozi Hormuško ožino in poudaril, da bi iranski nadzor ustvaril nevaren precedens, katerega posledice bi segle tudi izven Bližnjega vzhoda. Nazaj domov. Glavna turistična sezona je na vrhuncu. Kako je z usmerjanjem turističnih tokov na Bledu, pa župan Anton Mežan.
3: Veliko dobrega odziva pri občankah in občanih ter veliko slabe volje pri tistih, ki niso naši občani, je povzročilo bolj striktno kontroliranje tistih, ki pač se vozijo po cestah za lokalni promet. Dejstvo je, da so ceste za lokalni promet namenjene tistim, ki imajo v tem območju kaj iskati, ne pa za sam tranzit. Razumem jezo gnev tistih, ki bi radi švignili skozi kakšne vasi, vendar kaj se nam zgodi, če se to vse skupaj ne upošteva, smo lahko videli v nedeljo, ko so našemu informatorju v Mačkovcu zaenkrat vendar verjamem, da je bilo tako grozili, se je umaknil z tega mesta, torej, da bi spuščal ljudi proti strelišču in naprej proti selu in pod pritiskom groženj torej popustil in enostavno je bil promet skozi selo tako gost, da mi je telefon skoraj pregorel, kaj se dogaja. Stali so tudi po 40 minut na selu, ker se je zabasalo.
1: V javnem zavodu Triglavski narodni park si že več let prizadevajo za odstranitev jezu na potoku Močivec v dolini Triglavskih jezer. Jez nima funkcije, prekinja pa naravni pretok vode. Študija je potrdila, da odstranitev pregrade ne bi imela negativnih posledic, podana so že skoraj vsa soglasja, doreči pa bi bilo treba izvedbo in financiranje.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno

0: Jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, kjer ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25 stopinj.
1: Ceste.
0: Na gorenjski avtocesti bodo 27. julija zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Bo pa premična zapora prehitevalnega pasu na odseku Brezje pod Tabor v obeh smerih danes po 19. uri. Popolna zapora Štajerske avtoceste je odpovedana. Na Primorski avtocesti imamo zastoj pred delovno zaporo pri Postojni v obe smeri, prav tako pa občasni zastoj na cestah Lesce Bled in Lucija Strunjan. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Komarji. Zima vam je letos prizanesla, a Zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
3: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
0: Radio Gorenc.

0: Sem in tja še kakšen sončni žarek, potem pa nekaj več povečane oblačnosti. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo 10 do 15, čez dan od 22 do 26 stopinj. Zdaj pa tisto klasično poletje, že kar mal pogrešamo. Nekateri službe, nekateri v službo, spet drugi v šoping, kjerkoli že ste, previdno in potrpežljivo počasi gre na ljubljanski obvoznici Kozarje Ljubljana Center in Rudnik Ljubljana Center. Prav tako počasi na cestah Lesce Bled. Miren dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.
2: O, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Minister za zdravje Tadej Ostarc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministerstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Tadej Ostarc.
2: Bilo z ZZZS-jo, se pravi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, z zakonom o izvrševanju proračuna iz novembra 2025 zagotovljenih približno 520 milijonov evrov dodatnih sredstev. Na drugi strani pa Ministrstvo za zdravje za izvajanje teh obveznosti v svojem načrtu, finančnem načrtu, ni imelo zagotovljenih zadostnih sredstev. Manjka 100 milijonov evrov, ob čemer so del storitev, kot so na primer transplantacije, izvzeli iz proračuna ZZZS in ga preložili na proračun Republike Slovenije. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. S tem je imelo Ministrstvo za zdravje na dan primopredaje približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in pa zagotovljena sredstva.
1: Gozdna cesta proti planini Dolga Niva v Tržiču pa je zaradi poškodbe mostu do nadaljnega zaprta za ves promet. Poškodovani most se nahaja približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodjah. Po trenutnih ocenah bo cesta zaprta predvidoma do konca tedna. Vzdrževalec gozdnih cest je že na terenu, kjer intenzivno izvaja sanacijska dela, da bi čim prej ponovno omogočil varen dostop. Obiskovalce in voznike pristojni pozivajo, naj dosledno spoštujejo postavljeno zaporo, ter se na območje ne odpravljajo z vozili. Cerkljanski občinski svet je na seji potrdil spremembo sklepa o javnih parkirnih površinah, kjer bo parkiranje v prihodnje omejeno na 2 uri, časovno neomejeno pa bo z uporabo parkirne dovolilnice. Spremembo so občinski upravi vnesli v člen, ki določa višino plačila občinske takse za pridobitev dovolilnice. Za mesečno so ohranili znesek 100 evrov, medtem ko so za letno dovolilnico znesek takse znižali z 500 na 350 evrov. Modre cone bodo predvidoma uvedli septembrom. Kot je ob tem še napovedal župan France Čebul, bo sprva enomesečno prehodno obdobje, v katerem bodo redarji voznike opozarjali na morebitno nepravilno parkiranje. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament v torek sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil povaja visoke globe.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najviše dnevne do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji na ljubljanski obvoznici, Kozarje Ljubljana Center in Rudnik Ljubljana Center. Prav tako počasi na cesti Lesce Bled, sicer pa čas, ko je malce več gneče na cestah, tako da previdno in strpno.

0: Albo Flitten, Albo Vesel. Dober dan, dober dan, dobrodošle, dobrodošli. Tole je Radio Gorenc, pa Veselica s Podokničarjem. Sreda je in to 22. julija, lep prekrasen dan je, sonček si je, mi dva so vsa razposajena, tukaj evo Tim, dober dan.
1: Živ jo, živ jo.
0: Tim je tudi ves nabrušen kapetarda.
1: Ja, kako pa, ne?
0: Ja. A je še na morčka, da ti?
1: Upam, ja.
0: Kaj upate, to ni upaš?
1: Ja, mislim, se veš kako je, če vznesel, ne? Časovno, časovno.
0: Kura znesa jajc.
1: Ja, tako.
0: Ne pa, seveda bo.
1: Bo.
0: Tako, bravo.
1: More.
0: Gremo v tole vdaje, do petek popovne.

0: oglasi.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Ti je vroče, prazna glava, rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
3: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije, zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Ja, tako le radio Gorenc, pa seveda veselica s Podokničarjem. Tim, a veš, kaj me ne zanima?
1: Povej.
0: Kje si ti, na kjer stran si ti? A ti verjameš, da se kakšna stvar zgodi ti slučajno, ali je vse že naprej dorečen, pa to se mora zgoditi, da ni nič slučajno?
1: Pa jaz mislim, da se tudi kaj zgodi slučajno.
0: Tudi, ne, da?
1: Ja, jaz mislim, da ja.
0: Ja, jaz sem tudi nisem, da bi rekel, da je kar načrt že gor narejena, ne?
1: Ma, mislim, da
0: pa
1: ne.
0: Pa ga tla pod pajsko imaš odtisnega, noter kole pod vzduho,
1: jaz
0: ne?
1: Mislim, da ne, no.
0: Ja, ne, ne.
1: Mars kaj nam je usojenega, ampak mislim pa, da tudi čisto vse ne. Ali?
0: Vse pa ne, ne?
1: Mislim, da ne.
0: To, da kelnarca prinese, premalo uhlejen šprizer.
1: Ja, to nam ni usojen.

0: Prijateljica s podokličarjem na Radio Gorenc.
1: Tvoj dober, da je sam za poslušati.
2: Otroci. Otroci so naša največja sreča, naš zaklad. To radi rečemo, pa še res je. Hiša brez otrok, dom brez otrok je sila prazen. In kako je lepo, ko včasih slišiš, kako stopicajo te majhni koraki tam po hiši. Sej se tudi včasih jokajo, sej včasih se tudi pospnejo na glavo. Ampak brez njih je pa seveda dom zelo prazen. Zanimivo je tudi prizor, ko pridejo otroci iz porodnišnice, ki jih prinesejo domov in ko potem žlahta, tete, vsi prletijo, da vidijo to štručko in potem muči. So pa tudi take in eno tako sem tudi jaz spoznal, ko je rodila in ko so prihajali na obisk, nihče ni smel stopiti bliže do enega metra. Ne, nihče ni smel otroka vzeti v naročje, samo mami. Nihče ni bliže pogledati. No in res bila pogumna, prvo leto je bilo v redu, potem je šla pa v službo, je začela voziti pa v vrtec. In zjutraj bo jok in stok in težavice, tako da je mamica obupala in otrok je pristal v varnem naročju svoje babice. In seveda, ravno tako je zrasel, pa ga je sosedova teta vzela v naročje, pa še kdo, ki je prišel dopolnjen obisk. In tak otrok je ravno tako zrasel, ravno tako, kot smo mi zrasel, ker smo bili cele dneve zunaj in smo samo trikrat na dan prišli notri, takrat, ki je bilo treba jesti. Ja, mrsikje pa otrok ni in to je težava. Mnogi pari se trudijo tako ali drugače. Poznam pa tudi par, ki se je dolgo časa trudil. Ampak potem, ko je prišla pa nas vesela novica, sta bila pa kar dvojčka.

Ejsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Ko je Jernej Vrtovec postal minister za infrastrukturo in energetiko, je najprej zaropotal po Darsu, kot da je osebno odkril, da so na slovenskih cestah zastoji. Upravi je očital nesposobnost, nepravilnosti pri novi poslovni palači in napovedal, delal boste ponoč. Vozniki so za hip verjeli, da bodo ponoči gradili ceste. Naivno. Ponoči se pri nas predvsem menja direktorje. Andrej Ribič, dotedani direktor Darsa, je zato predlagal sporazumno rešitev. Lep izraz za kadrovski pretep v rukavicah. Če ne odideš sam, ti oblast prijazno pomaga skozi vrata. Dars bo zdaj vodil Anton Guzej, nekdani generalni direktor TV Slovenija. Končno, končno prava odločitev. Cest morda ne bo nič več, pa nič hitreje, bodo pa zastoji dobili program. Pri Domžalah bo Miša Molk spraševala voznike, kako se počutijo po 3 urah čakanja. Pri Šentjakobu bo Mario vodil kviz, bo kolona dolga 10 ali 15 kilometrov. Pri Novih Jaršah bo raketa pod Kazovcem. Na Štajerski avcesti pa bo Marjanca, da bo človek vsaj vedel, zakaj stoji. Tako bo asfalt miroval, promet bo stal, televizijski arhiv pa bo tekel. Slovenija bo končno dobila prvi cestni sistem, kjer ne prideš nikamor, si pa kulturno obogaten. In to je naše kurjevko. Ceste so še vedno zamašene, le minister Vrtovec ima boljši program.

Pri nas je po vsakih volitvah vse po starem. Zamenjajo se obrazi, stolčki, službeni avtomobili, izgovor pa ostane isti. Za vse je kriva prejšnja vlada. Nova koalicija še niti dobro ne najde strani še v vladni palači, pa že odkrije, da je država tik pred propadom. Prejšnja vlada naj bi bila razsipna, nesposobna, neodgovorna in naj bi v proračunu pustila luknjo, skozi katero bi lahko brez težav zapeljali še drugi tir, tri oklepnike in polovico ministrstev. Tako vsaka vlada začne iz nič začne. Vsaj tako pravi. In ker pri nas vsaka vlada začne na nuli, ni čudno, da smo po vseh teh letih še vedno tam, na nuli. Let puf je vsakič malo višji, ministrstev nekoliko več, državljanov, ki vse to plačujemo, pa nekoliko manj. Kurje oko zato novi vladi predlaga preprosto rešitev. Naj namesto novih svetovalcev, državnih sekretarjev in pod dobro plačanih strokovnjakov nabavi akvari zlato ribico. Ribica izpolni tri želje, kar je več kot večina koalicijskih pogodb izpolni v 4 letih. Prva želja naj bo gnar, druga pamet, tretja pa naj bo dovolj velika luknja, kamor bodo po koncu mandata lahko skrili vse neizpolnjene obljube. Morda bo zlata ribica res želje izpolnila. Poskusati je vredno, kaj ne de. Slabše od dosedanjih vladnih čarovnikov skoraj ne more biti.

Slovenija je v šoku! Gorivo se je podražilo. Kdo bi si mislil, da bo predvolilna pravljica veljala zelo kratek čas na bencinskih črpalkah? Bencin je poskočil na 1,64, dizel na 1,85, kurilno olje na 1,46 evra. Kmetje pravijo, da jih bodo nove cene uničile. Zato so s traktorji prihiteli v Ljubljano. Obkolili so parlament. Končno so poslanci dobili stik z realnostjo, čeprav samo skozi zaprta okna službenih avtomobilov. Na noge so skočili tudi avtoprevozniki. Zablokirali so ceste od Maribora do Celja, od Domžal do Ljubljane, od Karavank do Vodic in od Grosuplja do Novega mesta. Promet stoji, država pa napreduje v prostem teku. Celotno vstajo vodi Zoran Stevanović, Ostržek, večna neresnica resnice. Izračunal je, da bi lahko liter goriva stal približno 1,10 evra, če bi država znižala trošarine, davke in druge priboljške, s katerimi se hrani proračunski aparat. Bravo, Zoki, ti si naš! Škoda je le, da je bila ta čudežna matematika najbolj glasna pred volitvami. Zdaj, ko so se junaki udobno usidrali v fotelje, je gorivo drago, ljudstvo jezno, obljube vozijo na rezervi. Zbudite se, Slovence, pravljica je konc, Ostržek je v parlamentu, nos pa še vedno raste.

Nekoč so govorili, da je bilo v Jugoslaviji izkoriščanje človeka po človeku. Danes je drugače, danes je ravno obratno. Takrat naj bi nas kradel Beograd. Danes nas kradejo naši, domači, slovenski, z rodovnikom, kravato, poslansko in direktorsko ali nadzorniško izkaznico v žepu. In to naj bi bil napredek. Če je nekoč denar izginil proti jugu, danes izgine v davčne oaze, svetovalne pogodbe, preplačane projekte, družinska podjetja in žepe ljudi, ki nam potem po televiziji razlagajo, da moramo vsi zategniti pas. Oni pa si zategnejo kravato, narod pa pas. Pri nas kraja sploh ni več kraja. Če revež ukrade salamo, kriminalec! Če gospod v obliki izčrpa podjetje, odpusti delavce in odnese milijone, je sposobnež, poslovnež, vizionar, kandidat za nagrado, ma se ni ukradu, znašel se je. Milijone so pa zginile, samo spremenili so lastnika. Včasih smo imeli lopove iz Beograda, danes imamo pa domače lopove, zato smo lahko narodno ponosni. Naša kraja, naši računi, naši tajkuni, naši politiki, naši idioti, ki vse to vedno znova plačamo. Najlepše pri vsem tem pa je, da nas po vsaki kraji še prepričujejo, da smo živeli nad svojimi zmožnostmi. Oni odnesejo milijone, mi smo pa krivi, ker smo kupili nov pralen stroj. Kurjevko prav, država ni bankomat za državljanje, je samo postrežna blagajna za izbrance Kanede.

Naš dopisnik Joža Kjehboža je rekel, da ima njegov prijatelj Tone tako žleht ženo Francko, da kadar Francka reže čebulo, čebula joka.

0: Ejsa, avča, joj, kurje oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: sem in tja še kakšen sončni žarek, potem pa nekaj več povečane oblačnosti. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Jutranje temperature bodo 10 do 15, čez dan od 22 do 26 stopinj. Zdaj pa tisto klasično poletje že kar mal pogrešamo. Nekateri službe, nekateri v službo, spet drugi v šoping, kjerkoli že ste, previdno in potrpežljivo počasi gre na ljubljanski obvoznici Kozarje Ljubljana Center in Rudnik Ljubljana Center. Prav tako počasi na cestah Lesce Bled. Miran dan in srečno pot.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: oglasi.
1: Trafika cikin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika cikin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let.
2: 29. praznik žetve na Žirovskem vrhu. Sobota, 25. julija ob 19. uri. Premiera domače igre Kje je meja? Predstavitev kmetijske mehanizacije SIP in traktorjev Lindner, nato veselica z ansamblom Firbci. Vabi vas turistično društvo Žirovski vrh. Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
3: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
2: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
3: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
2: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
4: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.

0: zelenčki v oddaji Veselica s Podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Takole, pri prvem zimzelenčku gremo v leto 1979. Marija Ahačič Polak, Tečejo nitke. Marija Ahačič Polak je napisala melodijo in tudi besedilo. Glasbena zasedba, ki je posnela to vižo, pa je bila Vitel Ahačič, kromatična harmonika, Boris Svede, bas kitara in Milan Ferleš, ritem kitara. Zapela pa je seveda Marija Ahačič Polak. Torej v današnji skladbi bosta prefinjene občutke interpretacije prepletla brat in sestra. To sta Marija Ahačič Polak in njen brat Vitel Ahačič. Oba sta iz Tržiča in prihajata iz znane glasbene družine Ahačič. Svoj glasbeni talent sta oba pokazala že v rani mladosti. Tako je Marija že kot študentka prepevala v Adamičevem plesnem orkestru, nekaj let tudi v kvintetu Avsenik. Vitel pa je s harmoniko že veselo obiral po tipkah kromatične harmonike pri Zadovoljnih krancih, ansamblu Mihe Dovžana, skoraj 25 let pa je igral v ansamblu Borisa Kovačiča, kjer sta tudi igrala oba ostala inštrumentalista današnje skladbe. Basist Boris Svede in kitarist Milan Ferleš. Ta trio se je imenoval tudi kot trio Vitela Ahačiča. Marija Ahačič je že vrsto let, preko 60 let v Kanadi, se pa rada vrača domov v Slovenijo. Marija ima tam tudi pevski zbor, kjer dekleta, ki tudi ne razumejo slovensko, uči peti slovenske pesmi. Marija Ahačič Polak in Tečejo nitke življenja.

No, sedaj gremo po leto 1987. Agropop, samo milijon nas še živi. Začetki Agropopa segajo tam v leto 84, ko sta Aleš Klinar, Polde Poljanšek začela snimati šaljive pesmi, pri katerih sodelovala tudi Barba Šerbec, poznaje imenovana Šerbi. Pravi preboj se je sledil nekako 85. Na pop delavnici so upozorili nas je skladbo Paradni tango, kmalo zatem je nastal še Mesarjev sin. No in potem je šlo tako naprej, vse do leta 2000 so delovali in kasneje so začeli z mirovanjem. No in leta 2025 so se ponovno vrnili na odre in v mlajši pomlajeni ekipi spet snemajo. Osrednji član in glasbeni motor skupine je Aleš Klinar Klinči, pevec, klaviaturist, skladatelj, aranžer, producent. Potem je Šerbi, pevka, zaščitni znak skupine, Polde Poljanšek, saksofonist, kitarist, pisec besedil in skladatelj, Simona Pavlic, kitarist, Urban Centa, basist, Dragan Trivič, bobnar in občasni so avtor besedil. 16 plošč je šlo, Agropop je ustvaril dolgo vrsto skladb, ki so še večno v uspešnice. Ljubi me divja zver, Jožek moj, Živele Slovenke, Himna mladosti, Ti si moj sonček, Srečni smo Slovenčki, Franček Piromanček in tako naprej. Najpomembnejša in najbolj prepoznavna agropopova skladba je nedvomno Samo milijon nas je. Ja, Dori Vganev, da gre iz naslov iz pesmi Kajuhove, ne, Samo milijon nas je, ja, pravilno, gre za to. Glasbo je napisal Aleš Klinar, besedilo pa Polde Poljanšek. Tonski snemalec je bil Iztok Črne, producenta pa Klinar in Poljanšek. Pesem je bila posneta 87. leta v studiju Metro v Ljubljani. 60. leta pa je išla na albumu Za domovino z Agropopom naprej pri založbi kaset in plošč RTV Ljubljana. Pri posnetku so sodelovali Aleš Klinar, Polde Poljanšek, Simon Pavlica, Urban Centa, Dragan Trivič, harmoniko pa je igral Martin Žvelc. Torej tukaj Samo milijona še živi, Agropop!

0: zelenčki v oddaji Veselica s podokničarjem. To so viže, ki bodo ostale za večno.
1: Oglasi.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
4: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si.

0: sončna kolesarska očala.
1: Najdeš jih na družabnih omrežjih ali na apresoutdoor.com.
0: Apri Outdoor je v radiu opremljevalec Le Tap by Tour de France, Tour de France Experience.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: Aptino veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, zdaj je prilika za vas. To je pa telefon, odprt je. Čaka vas. Telefonska številka pa pravi 04 59 59 59 5. Lahko preko Facebooka ali SMS, no poglejmo, kaj se je men nabralo. Berni nam piše, pravi, iz obale, uživava, jaz in moja prijateljica v senci drevesa, Zvonko in Marko pa na terasi, v dobri družbi, ob špricerju in simpatični postrežbi, družbo pa ima dela tudi Borči Pangi, ki pride na obisk. Pravi, dej jim zavrt tisto meni ni za bogatijo. Prav, verjamem, Zvonko pa Marko, če imaš takole dobre žene, če imaš tako dobro postrežbo, pa čas na morju, kaj drugega tudi ne rabiš. Potem pa za najbolj zaljubljeno avtomehanično delavnico iz Dobruše Romc. Šef Roman je zaljubljen v ženo, sodelavci pa vsak v svojo in to že več kot 3 dni. Brkinski trio, srce naj vodite. In potem napisal še Tone iz Komende, prav, dej zavrt za vse žejce in žejke, ki so kofejseldje, sosed, dober dan. Evo, jaz sem to imel. Halo?
2: Joži pri telefonu.
0: Dober dan, Joži.
2: Jaz bi pa, če imate od fehterjev, zdaj glih točen, ne vem, kako je naslov, fehterji to smo mi, a je to tako nekak?
3: Ja, imamo, imamo.
0: Ja, ja, ta je, ja. Rešeno,
2: Joži. No, v redu.
0: Nikaj.
2: Bi prosila lepo.
0: Zmenjeno, Joži.
2: Hvala lepa,
0: imejte
2: pa lep dan.
0: Imejte se prijazno še naprej, ja. Kaj paš pa ti?
3: Ja, nekdo se je odstrašil, drugač pa, sam da tole preberem, mava pa SMS-e in sicer, Toni si zaželil Alfi Nipeč Valček s teboj, pa Dejan iz Ljubljane si je zaželil za, Saša Vrtnar. To, pa mava še en SMS od malo prej, Milena z Jesenic si je zaželela Čebelarja, tako da greva zdaj naprej na klice.
0: Halo?
4: Halo.
0: Ja, prosim.
4: Dobar dan, Janez Klele.
0: Dobar dan, Janez. Povejte.
4: A se da še kakšna želja spond?
0: Izvolite, Janez, vi sam rečete.
4: No, jaz bi pa eno od Helene Blagner vrniva se na najno obalo.
0: Vrniva ja, se na najno obalo. Rešeno.
4: Ja. Lepe pozdrave do Tržič.
0: Tudi vam, Janez, vse dobro še naprej.
4: Prosim, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Halo, halo.
5: Živjo.
0: Z nami pa je?
5: Živjo, Martin pri telefonu.
0: Martin.
5: Živjo. Evo, lepe sončne pozdrave in šolite vam voščem pa klele za dravelsko bando eno obvoznico od Ravbarjev. Hvala lepa, živjo.
0: Ja, lepo, imejte se tam na morčko. Bravo, si videl, jaz bi šel tudi na morčka.
3: Ja, jaz tudi, dej vam malo pognet.
0: Dej pognet.

0: oglasi.
1: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41 823 162. Avtoservis Štunfi Vodice.
2: Trafika Cekin po šolskem pisarniške potrebščini hitim. Če svojo srečo plačam, mogoče še milijon dobim. Trafika Cekin, Bohinjska Bistrica, z vami že 34 let. Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-0432.
3: Za Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji navija tudi spletna lekarna Komenda.
2: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
3: Sveže in sočne borovnice in slive dobite na kmetiji Markuta iz Čadovelj 3 pri Golniku.
4: Lovski dom, Lovska Bled. Ob cesti na Blejski grad. Tam, kjer je do domačini.

0: Radio Gorenc, vaše glasbene želje 0455959955 ali Facebook, SMS, no. Vidim, da ste kar na morju tudi. Toni in Irena sta se javila iz Raba. To sta iz Most pri Komeni drugač. Prav, da pa v Moste pošiljata Boži, ki jo nadomešča v trgovini, vižo za vse sem sama. Sej Bože že to dolg ve, da je veliko krat in večkrat bila za vse sama, in to rade volje tudi postori. Vi dva, Toni in Irena, pa uživajte tam na obali, na Rabu. Tudi mi bomo enkrat gotov tam.
1: Nam je pisal še Nejc, vreten je v mehanični delavnici, zdele pa si je zaželil tam, kjer murke cveto.
0: Murke?
1: Ja, murke, ja.
0: Veš, kva so murke po štajerski?
1: Kumare.
0: Ja,
1: ja vem.
0: 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5, greva naprej.

0: nas doma.
1: Kot pri nas doma, kot pri nas na Radio Gorenc, vdaje veselica s Podokničarjem. Dve ure hiter mine, ja. Lepe ure, krasne ure, kje druge kot na Radio Gorenc, veselo po slovensko, po domače, kot se spodobi v tej deželi krasni. Poslavljava se do naslednje srede, ja, potem bo pa že tudi julij mem, ne?
2: Ja, zelo hiter, ja.
1: A, ti vidiš.
2: Ja, vidiš.
1: Vidiš.
2: Hiter, hiter. Treba iti še malo na morje, ne?
1: Ja, na morčka treba.
2: To bo treba.
1: Na morčka pa je na triki štepera sabo.
2: Ja.
1: Tok, za začetek.
2: Za začetek, ja. če jih ni prav preveč.
1: Pod pogojem, da sta dve že dol.
2: Ja.
1: Ja, lepo je bilo, hvala lepa. Uživajte kjerkoli ste. Doma, v avtu, na morčku, v planinah. Lepo je z vami in hvala, ker ste z nami na Radiu Gorenc in podaji veselica s Podokničarjem. Lepo zdrav, nasvidenje, do naslednjega poslušanja in...
2: Še en vrisk.
1: Kjuhu!

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Gozna cesta proti planini Dolga Niva v Tržiču je zaradi poškodbe mostu do nadaljnega zaprta za ves promet. Poškodovani most se nahaja približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo Medvodjah. Po trenutnih ocenah bo cesta zaprta predvidoma do konca tedna. Vzdrževalec gozdnih cest je že na terenu, kjer intenzivno izvaja sanacijska dela, da bi čim prej ponovno omogočil varen dostop. Obiskovalce in voznike pristojni pozivajo, naj dosledno spoštujejo postavljanje zaporo, ter se na območje ne odpravljajo z vozili. O nastali situaciji so že obveščeni oskrbnik planinske koče in pristojne službe. Ob osnovni šoli Predosle Kranj so se začela gradbena dela za novo šolsko zobno ambulanto. Mestna občina Kranj bo z investicijo vredno skoraj 376 tisoč evrov za zobozdravstveno dejavnost vrnila v lokalno okolje, kjer je ambulanta nekoč že uspešno delovala. Zaključek del je predviden do konca letošnjega leta. Poglejmo na tuje. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament v torek sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev, za kršitve pravil povaja visoke globe. Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni. Če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšim od 17 let, pa bo moralo plačati 1000 evrov kazni. Na Bledu nas v nadaljevanju blejskega poletja čaka še ogromno dogodkov. Več pa župan Anton Mežan.
2: Program blejskega poletja je res bogat. Imamo večinoma ob sredah piknik kino in sicer v veslaških tribunah Veliki Zaki na vrsti sta filma Odiseja in pa Spider-Man s podnaslovom Novi dan. Poleg tega imamo ob petkih DJ večere znanih slovenskih DJ-jev. Ob sobotah je pogosto na vrsti slovenski večer. Tole prvo soboto zdaj bo ansambl Maxi na jezerski promenadi. Ob nedeljah pa je čas za folkloro in to nedeljo bo kulturno-umetniško društvo Irudija Jedretiča Ribno se predstavili s svojo folklorno skupino. Naj pa omenim še kinofestival Bled, ki pa se bo začel 30.7. in bo trajal do 2.8. v Zdraviliškem parku, pa tudi v Medgeneracijskem centru Vezenine Bled.
1: Program blejskega poletja bo potekal do 13. septembra. Več informacij pa najdete na spletni strani www.bled.si.
0: Vreme.
1: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo v vzhodni polovici Slovenije. Zvečer in ponoči se bo od severa postopno oblačilo, jutri bo zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, najvišje dnevne do 26 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji na ljubljanski obvoznici Kozarje Ljubljana Center in Rudnik Ljubljana Center. Prav tako počasi na cesti Lesce Bled, sicer pa čas, ko je malce več gneče na cestah, tako da previdno in strpno.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Moški je kot parket. Če ga prvič dobro položiš, lahko cel življenje po njemu hodeš. Za strokovno položen parket in druge talne in stenske obloge pa poskrbi parketarstvo Andrej Baloh SP iz Doba. Brezplačni terenski ogledi in svetovanja ter obnova po ugodnih cenah. Strokovnost, garancija in tradicija. Parketarstvo Andrej Baloh SP. 031-625-146.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Sreda.
0: O, že sreda tukaj je. Pridite mamu petkam. Dobro jutro, dragi poslušalci jutranje peškarije. Moja sodelavca, Teja in Jani.
3: A
0: in
3: sreda
0: vsi, ja, smo in vsi pokrovitelji.
3: O, živja.
0: Aj, zanj smo li pod storcem. Gor, dom pod storjem. Ma to morate ta gor
3: na storžiško
0: ponu.
3: Aj, ja, prav ponu.
0: Ja, ponu, ponu, ponu. Vrhunsko. Pa je pa keller, je mlad je bil. Prinese in meni ni prepoznal, a ne?
3: Ni te
0: prepoznal. Je rekel, gospod, ta je dobra pečenka. Jaz sem rekel, pa smo že bolj jedli. Ja, je rekel, sam ne pri nam.
3: Ja, pri nam ne.
0: Drugač pa res, pejte gor, spača se. Vrhunska postrižba.
3: Sem tam s ti deva včas.
0: Sem še zanč mogel kad pomagati.
3: Do njih, ka znaš.
0: Ja, dva čaja pa dva šnopse sem postrižil.
3: A ja, sep.
0: Pa pol sem polil.
3: A sep.
4: Dvaši sreda.
0: Ja.
4: Jaz mislim, da je pošteno do naših poslušalcev, da povemo, da v sredah načeč ne kličejo, ker so nam telefon odklopali.
0: Točno tako, ker ga nismo plačali.
4: Ja, ker nismo plačali in zdaj ne morajo klicati.
0: Tako, drgat smo pa mi moški, kukr miške. Mm. Ja, vse naredemo, da pridemo do lukence.
3: Pa sirčka.
0: In jaz, naprimer, se na vsako bombonero, ki jo nesem, kjer mu na obisk podpišem. Ne bote vi moja darilo, kol tala.
4: Fuzbole, ne?
0: Fuzbole.
4: Japonska v Nemčija.
0: Ja.
4: To sta bile glih, približno skup sta bila izločena, ne?
0: Ja.
4: Kukor je leta 45.
0: Točno tako. Hrvata pa sam en dan za Bosancem.
4: Ja.
0: Tud, ja, zato da so še na isti avion za domov.
3: Ja, ja, gremo skup.
0: Ja. In mož pa žena v živalskemu vrtu in žena se preveč približa kletki z gorilo opica, jo zahrab začne švatati. Prav, Joža, pomagaj mi, poglej kva madiva. Prav, sam ti mu reč, da te glava boli.
4: Ja, kaj pa boš.
3: Jaz imam zelo dobro idejo.
4: No, ja. Dej, no, dej.
3: Vsak telefonski pogovor začneš s stavkom.
0: Ja, s stavkom.
3: Daj, ful imam še malo baterije. In pa lahko prekineš, kadar češ.
0: To je pa res.
4: Ja, ja, to je dobro.
3: Ani dobro.
4: Wow.
3: Kaj pa češ?
0: A bil je pa zelo dober oglas zale. To ni delo.
3: Aba.
0: V rubriki mali oglasi.
3: Ja, zdaj spet.
0: Menjam ledvico za 2 kile briških češem.
3: No. Ja.
4: Ti še kar češ ne ješ. Jaz sem že moril vse.
0: No, ja.
3: In to že pa se.
0: Išče meno, ki gipčna, kma rada vodo pa plezane. Bova skup pomivala v okna.
3: Barjaj.
4: Drugač, če želite uspeti v življenju, a ne, to se morate družiti z optimisti in s pesimisti. Z obemi, a ne?
0: Ja.
4: Ker, recimo, optimisti so naredili avion, a ne?
0: Ja.
4: Pesimisti pa padalo.
0: Ja, res je.
4: A veš? Za več na svetu, veste, kje me dobite.
0: In rekla, poglej, dragi, po 35 letih pa me poročna obleka še zmeraj prav.
3: No,
0: in reko, ljubica, to je najem poročen žotor.
3: Oh,
0: Če se ženska brani z molkom, to pomeni, da je zaspava.
3: Aha,
4: ok. A gremo na sprehod. A da je nobre uročje. Ja, pa še manjkam bolj poja. Oh, kak, da je baja, novembra.
3: Ja.
4: Na primer,
3: tukaj bogli fina. Ja. Če nav že sneg.
0: Ženske ukazujejo moškim. To vidijo tudi otroci.
3: Yeah.
0: O se pa čudimo, zakaj je toliko fantov želi postati ženska.
4: To sem jaz nekaj slišal, da gre na recept.
0: Ja. Mama samo hranilka s 3 otrokom se en dan dobiva s kolegicam, gre v mest. Malo so se povesele, natamburale, kakor Marija Božja. Pridejo dan, mama nabasana, kaj s to mater otroci samo gledajo.
3: Jesus.
0: Pa prav mama, 10 let sem mama pata.
3: Ja.
0: Dan se ga pata, mal na gonu.
3: O, ja. Moj bokej.
0: Okay. Ja. Drugač, takrat, ki še ba še klevanja, sem se kot zno pelo.
3: A re?
0: Ja, še nikoli nisem bil bližji kraljici Elizabet. Ja. Kaj pa pomeni okostnak blondinke na skret? Lansko letno prvakinjo v skrivalencah.
4: Obvestila! Teologi so prišli do senzacionalnega odkritja.
0: Ja.
4: Za nadlogo toče v Egiptu ni bil kriv Mojzes, ampak Kim Trailsi.
0: Ja. Pogovor Nemca in Slovenca
3: boj.
0: Leta 2026 ja. V mesecu februarju.
3: A boj.
0: Prav Nemc, mi imamo rudna bogatstva, prav Slovenc, mi imamo holoba. Prav Nemc, mi imamo najmočnejšo vojsko, prav Slovenc, mi imamo holoba.
3: Sam.
0: Prav Nemc, mi imamo nacionalen ponos, prav naš, mi imamo holoba, pa prav vi nimate nič drugega, pa holoba. Prav, če bi vi imeli holoba, tudi vi ne bi imeli nič.
3: Vse
0: bi
3: šlo.
0: Vse bi šlo malo.
4: Bom jaz zdaj povedal, da smo mi že čas po volitvah, a ne?
0: Ja.
4: In da nimamo holoba.
0: Ja, zdaj pa ni več, smo ga imeli holoba.
4: Tako?
0: Ja,
3: posledice so še kle,
0: ali ja, posledice so pa še kar.
4: Ja.
0: Prihaja vlada v temi. Ja, vsako jutro isto. Moja prva šalca kofeta ima da glih toliko energije, da skuham drugo.
3: Ja, ja.
4: Se, aj kaj čudim, da je vlada v senci glede na to, da je tako le vroč.
0: Ja.
3: Sam da ni na bled.
4: A veš,
3: ja, a veš v senci ja.
0: Ne smeš. Ne, to ima na kot 200 evrov.
3: Ja,
4: ne, lahko reš na stražo.
3: Ja, kako je šele na soncu ja, pa je. Ja.
4: Ne, sem jaz županem govoril, rekel na stražo, pa je da tam bohka ležiš.
0: Ja,
3: res?
0: Ej, sva se z mojo, zdaj se pa res že starava.
3: Ma
0: sva že 60. In sva gledala včeraj in Pornič. Ja, meni so bilo všeč ploščice v kopalnic, naš pa pohištvo dnevne.
3: A vidiš, ja, to ja. Pa tudi dobro.
0: To je zaključna.
3: Take na svete. Pa dajmo še zaključiti. Recimo takole, če se družiš s klovni,
0: ja.
3: Pričakuj cirkus.
0: Ja, res je.
3: Ja.
0: Bravo.
3: Ne se pravi čudov.
0: Bravo, bravo.
3: Madonna.
4: Tele naš cirkus bomo zdaj zaključili.
3: Zbiraj si ja. Svojo družbo po pamet, se reče.
4: Se pravi, mi trije klovni More. Zaključujemo današnjo.
0: Te.
4: 635 pa škrijo letos in lansk let.
0: Ja.
3: Are,
0: kako
3: pa s to zdaj preštev?
4: Ja,
0: se bo številčene.
4: Moja pametna inteligenca.
3: Na 20 let podlage, ja. Ne pozab.
0: 25.
3: 25 let podlage, ampak je pa prevetrena.
4: A ja?
3: To je pa tist, kar je pomemben.
4: A podlaga?
0: Na Korčulu je pa prevetrena.
3: Kjer je šel peška na Korčulu, je ja. Prevetrena.
4: Jaz sem peški škatlo v glavo vrgu.
0: Ja.
4: Veš, kaj bo not?
0: Nič.
4: Noč po glavu, tudi noč.
0: Adio.
4: Adio.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi. V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni od 20. ure dalje.
2: Petek, 24. julija, zabava skupino Kalipso.
1: Sobota, 25. julija, pa bodo za žurži tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny.
2: Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci.
1: Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorence na Radiu Gorenc. Ljubljana je prejšnji teden gostila Evropsko prvenstvo mladih košarkarjev do 20 let. Na domačem prvenstvu je izjemen uspeh dosegla slovenska reprezentanca, ki je osvojila naslov prvaka. Pomembno

0: res, tudi če bi ostali fanje to slišali, bi se vam zahvalil. Res, zdaj nam, pa ne vem spoh kaj bi rekel, ampak moram se vam zahvaliti, to res ful pomen.
1: Sedaj sta minila dva dneva, ko se pogovarjava od tega velikega trenutka, malo ste že strnili vtis vsi skupaj. Kako danes gledaš na to, kar se je dogajalo prejšnjih 9 dni v Ljubljani?
0: Še kar ne morem reči, iskreno povedano, da smo pobrali ta prvenstvo, da smo evropski prvaki, to še kar si ne morem verjeti. Občutek imam res, kot da sem v sanjah. Da je bilo to prvenstvo res, bo je naporno, ampak še kar res, brez besed moram reči.
1: Sam si pomenil neko določeno dimenzijo te reprezentanci, vse do ključno polfinalne tekme in tiste fenomenalne zmage proti Franciji. Potem pa kaj se je dejansko zgodilo v nedeljo, da si moral izpustiti finale?
0: Iskreno, kar se je zgodil že na polfinalni tekmi, sem imel neke težave, sem bil malo slabšega počutja, glavobol, sem pač rekel v štabu, sem pojedel dva energicina, da sem se boljš počutil, sem tudi imel željo, da bi igral, da sem se boljš počutil, odigral polfinalno tekmo, pukral sem lahko, dal sem vse od sebe, po tekmi je pa bilo tvoj konc in me je samo pobralo, me je zmanjkalo.
1: Se pravi, težave zdravja so se dejansko pojavile že v polfinalu, ja. Tako da čestitke, da si sploh odigral potem to izjemno napeto polfinalno tekmo. Kako pa je bilo spremljati z bolniške postelje potem svoje soigralce v velikem finalu proti Srbiji? Je bilo to težje, kot če bi igral?
0: Res mi je bilo žal, res. Ful sem hotel igrati, ampak to se je trenerski štab odločil, da je bolj, da se spočijem, oziroma, da je zdravje na prvem mestu, da mi je bilo malo težko gledati, ampak sicer, kukor sem gledal po drugemu polčasu, sem videl, da tu lahko brez mene igrajo odličen basket in tudi morajo brez mene zmagati, tudi favorite, oziroma eno ekipo, ki je zelo močna.
1: Ja, v pretekmovanju pa potem tudi v osmini finala in v četrt finalu ste dosegli kar prepričljive zmage proti svojim tekmecem, tako da lahko zaključijo tudi glede na to, kako se je finale končal, da je bila dejansko najtežja tekma proti Franciji v polfinalu. V čem so Francozi bili toliko boljši kot ostali tekmeci?
0: Mislim, da najbolj bi izpostavil to, da so nekako isto hitri. Kukor mi, naš plan prvotoma je bil, da igramo hitro košarko, pa kolektivno, se pravi, da se vsi vključujemo, da ne igramo vsak zase, ampak da igramo dobesedno ekipno. Pri Francozih je pa velika stvar to, da so vsi zelo večji atleti, kakor pa mi. Mi nismo vsi zelo skočni, mi nismo vsi zelo hitri, ampak mi znamo se povezati in igrati tisem šport, pa s temo lahko nasprotnika dobesedno uničimo, oziroma da jih zaklenemo, da ne morejo nič.
2: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Po izjemnem uspehu mlade slovenske košarkarske reprezentance je naš gost eden izmed zlatih fantov Lovro Faganel. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Ta tvoja generacija je sedaj tretje leto zapored prišla do medalje na velikih tekmovanjih dve leti nazaj. Evropsko prvenstvo lani do 18 let, lani svetovno prvenstvo do 19 let, sedaj krona vsega skupaj zlata medalja na domačem evropskem prvenstvu do 20 let. No, ampak ti si dejansko igral samo na tem zadnjem evropskem prvenstvu, se pravi sedaj ob tem največjem dosežku. Kako si dejansko pred tem spremljal svoje današnje reprezentančne soigralce? Koliko daleč si bil od tega, da bi tudi sam nastopil na prejšnjih dveh velikih tekmovanjih?
2: Prvo leto, ko so osvojili oni, sem bil med 18-imi. Sicer sem že izpadel malo prej, pred tem prvenstvom. Nisem bil niti neki, bil sem prvo leto, sem se preselil v drug klub v Ljubljano. Sem se še malo ulovil z to košarko, malo bolj profesionalizmom in temu, tako da nisem pričakoval, da bi prišel zraven. Drugo leto pa nisem bil v bistvu upoklican, ampak sem bil upoklican v U18 evropsko prvenstvo oziroma v U18 reprezentanco.
1: Glede košarke izhajaš z Jesenic, mesto, ki je dejansko bolj poznano po hokeju, če govorimo že o kolektivnih športih, ampak vendar v zadnjem obdobju se je na Jesenicah razvilo ali pa iz Jesenic izhaja kar lepo število nadarjenih mladih košarkarjev, poleg tebe še oba brata Samar, Žiga Samar, Matija Samar, ne nazadnje Martin Tonejc, pa še koga sem morda sedaj tudi zgrešil. Se pravi, ob vseh teh igralcih, ki so pokazali določen talent in izhajate iz Jesenic, kako se med sabo povezujete in kaj pravzaprav to pomeni za razvoj, nadaljni razvoj košarke tudi v Zgornji Savski dolini?
2: Jaz iskreno, jaz se vsem je zastopan kar v redu. Bil sem tudi, idejam to z Martinom Tonejcem, kaj eno leto starejši mene, bil je na isti šoli, ko kar jaz igrala sa te šolske tekme skupaj, tako da nemo se še najbolj zastopam. Žiga tam Samarjam, da njega nisem neki velik videl, malo sem mlajši, poznam ga zelo dobro, ampak idejam to, da se mi dva kaj pogovarjala, da se bolj malo. No. Matija je pa pač še malo mlajši, njega bi pa zdaj malo bolj poznal, pa tudi skupaj malo na morje hodil pa taki stvari. To sem kar v dobrih vezah s temi jeseniškimi košarkarji.
1: Ja, lepo. Še besedo dve morava omeniti tudi o selektorju šampionske reprezentance Slovenije do 20 let. Njegova izjava, ki nekako povseblja vse tisto, kar se je dogajalo. Pravi, da so fantje njemu, se pravi vi, da ste dali njemu vse, da ste ga naredili boljšega trenerja in človeka. Kaj pa ti kot eden izmed članov te reprezentance lahko poveš o njem?
2: Bom bil iskren. Na začetku sem si mislil, da je on lud, da je pač. Ampak zdaj pred koncu prvenstva oziroma pred koncu priprav mi je dal nek smisel v glavo, da sem videl, kaj on misel narediti iz nas. In mi je bilo poj samo še bolj jasno, kakšen trener je on. On je res zna narediti ekipo iz igralcev, res pač ful zna, ful ima basket pojma, zna narediti neko ful dobro ekipo, tako da ja, nimam kaj za reč za njega, samo kapo dol, kar je naredil iz nas.
1: Ok, super, zdaj pa še na koncu pa še vprašanje v zvezi. Z nadaljevanjem karijere, vezano predvsem seveda na klubsko košarko, si član ekipe Ilirije iz Ljubljane, ki je nazadnje igrala tudi v ligi ABA, mogoče na črti za naprej ostajaš v toj ekipi in pa kaj si želiš v bližnji prihodnosti?
2: Zdaj bom še ostajal v Iliriji, vseeno sem zadovoljen tukaj z vsem v bistvu, z igro, ki imamo, sicer smo zelo zamenjali trenerja, Stipe Modrić je odšel v Zadar, dobili smo novega trenerja, Gašpa Okorna, osebno ga sicer ne poznam, sem pa slišal veliko dobrih stvari o njemu, tako da se že veselim v bistvu tega začetka nove sezone, da bomo sam še en korak naprej, da se lahko še kaj izboljšam, da lahko pa je sam še kaj več napredujem.
1: Po uspehu z reprezentanco do 20 let pa je logično seveda tudi vprašanje, kaj pogleduje že v prihodnosti in morda proti članski reprezentanci Slovenije?
2: Mislim, da zdaj v mislih nimam nič za člansko reprezentanco, ampak seveda, če bom upoklican v člansko reprezentanco, bom z veseljem sprejel, bom se pridružil, ampak bo to vse prišlo, če bo. Jaz gledam vsak dan naprej tako, kot da ni nič. Se pravi, gledam, kako bom lahko jutri spet boljši človek, oziroma boljši košarkaš in tako naprej.
1: Laura Faganel, hvala lepa, ker si si vzel čas, da si bil gost v naši današnji oddaji. Še enkrat vse čestitke za zlato medaljo na domačem evropskem prvenstvu v košarki do 20 let in pa seveda srečno v nadaljevanju tvoje karijere.
2: Super, hvala tudi vam, se slišimo še kaj in uživajte.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se.
3: Razmigajmo Gorenjce. We'll be right back.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Sople julijske noči, so poljub čarobne melodije.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
3: Pensate que moriría sin ti.

Ciril Zlavec, Dvom. Bi Dvom Merat slabiča zbil na tla? Odkud zdaj ta nenadni, kdo bo koga? Kot da zdaj Dvom ni več samo ostroga za moje lene misli. Do srca se mi je že priplazil. Hoče van? V to najno ljubezen dvojedino poglabljat ali lajšat bolečino, razganjat moro ali rajskost san. A Dvom je na vse zadnje vendar Dvom. Morda sva si pa le preveč domača, že kar prijateljska, le redko sprta, san vrata vame vedno so odprta. Ne gledam, daj odhaja, daj se vrača. Objem zdaj vse manj tesen.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Basta.
1: Ampak tega bi se pač lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušati Gorenca.

0: Tukaj za vas ustvarjamo program Radia Gorenc.
1: Gorenjska ljubljena.
0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
2: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: klasika. Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Ste vedeli, da je Radio Greens tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensate, que moriría sin ti?

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Noč ne spimo, norimo se skrbi, čavati. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.